0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواهي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بغورينوا جي دا غوريتا وبوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانكوا پیغمبري خوشوستمان صلى الله عليه وسلم دا فرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە کاتێک خێر دەدەی پارەکەت کەم نابێتەوە بەڵکو خودا بەرەکەتی تێدەکات و پارەکەت دەپارێزێت و زیاد دەبێت بە چەندین شێوەی شاراوە وەک زیادبوونی قازانج و پاراستنی لە ناخۆشیەکان و پاداشتی زۆری خودا لە دنیا و

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela izzan ve hoşu insan sallahu aleyhi ve sellem. Allah'a emanet olun. Her köyden. Hoş halim bu cari kitir. Alkayı günü bir namı bir sakani roj ve hizmet evi bir rezakam. Bir rezakam bir sebe rezan. Bez Ahmet Afreti genç ketemeni kema balam helkeyniye. Doktora kan bir ümidiyen kırdı öyle min dalbun. Tena regaya ki doktora kan peşini alayan bu kırdı bir vergirtini helkeyi afreti kitire. Ayet dürüst vergirtini bakşini helka. که سال ترکیه و ایران و کمال گلاتی تر انجام دادید نخیر درست نیه به هیچ شوازیک برازن اما گوتو مانه هلکهی که کلو خانه سیکسیانی که سر اکشه با تیکل کردنی نسب و پیتاندنی هیچ هلکه و سپرم یک درست نیه اگر گریه بست یکی شرعی لنیوان خواهنکانیان نبه ام کشک برازا مادم خوی هلکهی نیه درست نیه هلکه هیچ آفرته که تر بکر بینه چون که هلکه و سپرم وایه ام هلکه آفرته که ودیه گرین دوائی لگل سپرمی میردی ام آفرته پیتانین اما عینی عکو عملی زینا که هل چون لآمان جاریگا خوشکا بو اوی که نسبی خلق تیکل که اما شروعه واتا دواتنم آفرته او منالی ای بی منالی امنیه چون که او کروموسوماتانی او نواتو ناوکی لناو هلکا که یعنی هی آفرته کی تره واتا ام آفرته که یعنی وا وینا اکره که بدای که منالکا بناو تی دای که که حقیقی چون که امتنا حاضینه که بو حلگرتینی منالی کتوی امنیه اما گوتو مانا هلکا نواتی هلکا 23 کروموسومی مزدوجی تیایا که هلگری صفات بو ماوکانی آفرتکن بو نوکانی داهاتو اما نالی که لدائیک ابی هلگری صفاتو بو ماوکانی آفرتکی ترن که هیچ پیوندیان بم پیاو و بم جنوانیه که اما ابی با هلگری هلککا لبرو بخشین کرین بکریدان بو او خان سیکسیانه که هلکا سپرم گون هل کدان امانه به هیچ شوازک معامله کردنیان و بخشینیان لصلاحیت انسانانیه و دروسنیه ام حالتی نزوکیانه حالتی که قدری خوای پروردگار و کنه خوشی گیتر مفروض انسان صبری هبه و آرام بگری لبرباری خوای و دعای خیر زور که عسا و لعله و خوای پروردگار منالی صالحی پیبا برزش که پرسه تماشا کردنی دراما و فلیمی جیانی پیغمبران سلامی خواین لبید آیا دروسته یا دروسنیه طبعا برزان اما الین ام درامایانی کلم دوایی برهم هاتون و کمال کمپانیا بته بتهی لولاتی ایران ایشان لسر کردون ام درامایانا بیرو که کانیان کنن که تقویل سردمی سلطان عبدالحمید کمال دامزراوی مسیحی ویستیان درامایی لسر جیانی حضرت یوسف بکن سلطان عبدالحمید او که تپرسی و زنایانی سردمی خوی کرد اوان به هیچ شوازی رگیان ندا گوتیان مکاری که حرام و نشیاوا و نابی بکره لبرو و رجی کرد و رجیش شینه داشت کمپانی کارل سر برهمینانی برهمی کیلو شیوه بکه لام دوایی آنها که برنامه فلمی رساله درکره دیسانه و پرسیار با اظهار کرده که آیا فلمی رساله درست کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درکه زنایانی اظهار و اوکات زنایانی زوبی ولاتانی اسلامی رئیا نصر آبوا کنک پیغمبر خوی صلی الله علیه و سلم بگره شوار جاني شينا كيشي كأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضا ورحمتي خواهين لبه دروسنية ويانايان بكري ودروسنية كستمسيليان بكا لبرو ببرهنر درهنري فليمكا بابند بومرين مايان شرعيانوا ولفليمكا يا بيغمبر صلى الله عليه وسلم نيشان ندرا وخلفاء راشدينيش نيشان ندرا زانايان بو بشت بستن بحرامي أمكارك ومالك بلغدين نوا الان ام بلگانه دلیل نسروی که ام جور درامایانی که کسایتی پیغمبرانی تیاوینا اکره و نمایش اکره حرام ایک اگلو بلگانی که پشتی پی ابستن اویا ایمه گوتو مانه مثل یا ممثل که ما مانه تمثیل واتا هاو شیوابون یعنی کسی گلی که مثلی اوشته واتا وک اوشته وایا خواه پروردگار که باس لا ذاتی خوی اکافلمی لیسه که مثلی هیشی واتا هیچ تیگ هاو شیوی خواه پروردگار نیا که واتا کس نتوانه لا سایی خواب کاتوا یا والعیاذ بالله وینای کسایتی خواب کا للای خلق یا لدراما یا بهر بونو پاساوی کی تروا پیغمبرانی شروان برزان پیغمبران کسایتی کی تایبتیان هی مروفی آسایینین هر بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لحادیث کیا که فرمی من رآانی فی المنامی فقد رآانی بو فرمی فإن الشیطان لا يتمثل بی فرمیر کسی لخواه منی بینی او گوای براسی منی بینی بی چون که شیطان خوی ناخات سر شیوی من اصابی هنه پیش شاوی خود شیطان کسر چاوی همو شر و خرابه یکا جون ادناکا لخوی شا خوی بخات سر کسایتی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم استا ایما چون رب دق بخو من بدین لروج روناکا کسی بینی بلین تو کسایتی پیغمبر اکی و تو وینای ام پیغمبر اکی
نک لەوە بەڕێزان نەک کەسایەتیەکەی تەنانەت کونیە و نازناوەکەیشی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم نەهی کردووە لەوەی خەڵک هەڵگری نازناوی پێغەمبەر بێ صلی الله علیه و سلم فەرمێتی تەسەممو بئیسمی ولا تەکەنوو بکونیەتی ئەفەرمێ ناوی من لە خۆتان بنێ ناوی محەممەد ناوی ئەحمەد بۆ نمونە ناوی مەحموود ناوی ماحی ئەمانە هەمووی کە ئەسم و صفەتن بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پێغەمبەری خوا فەرمی ئەم ناوانە لە خۆتان بنێن بەڵام فەرمێن نازناوی من نازناوی پێغەمبەر چێ صلی الله علیه و سلم مەشهور بووە لە خانەوادە و لە کۆمەڵی خۆیان بە ئەبل قاسم چونکە کوڕە گەورەکەی ناوی قاسم بووە فەرمێتی ئەم نازناوەش لە خۆتان منێ جا تۆ تەسەور بکە ئەگەر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دروست نەبێ نازناوی ئیشی هەڵبگری و دروست نەبێ شەیتانیش خۆی بخاتە خوارەگەنەدا بە شەیتانیش خۆی بخاتە سەر شێوەی ئەو فکیف ئێمە ئێستا بێن ڕێگە بدەین بەوەی کەسێک مرۆڤێکی ئاسایی بچێت خۆی بخاتە سەر شێوە و کەسایەتی پێغەمبەرێک وە ڕۆڵی ئەو ببینێ وەکو ئەم پێغەمبەرە مامەڵە بکە خاڵی دووەم کە بەڵگەی لەسەر حرامبوونی ئەم کارانە ئەوەیە پێغەمبەران خەڵکانێکن کە قسە ئەکەن قسەی پێغەمبەران قسەی ئاسایی نییە پێغەمبەران ئەو قسانی کە ئیکین خوا پروردگار لە وەسفیانە ئەفەرمێ وەما ینتیق عن الهوا ئن هو ئیلا وحی یوحا ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بە ئارزوی خۆی قسە ناکە ئەو قسانی ئیکا وحی پشتیوانێتی سەرچاوەی ئەو قسانی ئیکا وحیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەی فەرمی ئەمە تەنها بۆ پێغەمبەری خۆمان نییە ئەمە بۆ پێغەمبەرانی تری شەروان هەر بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە فەرموودەکەی ئەفەرمێ ئین کذبا علی لیس ککذب علی ئەحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار افرميت درو كردن بدم من وقت درو كردن بدم كسيكي تي اساي ترونيه هر كس درو بدم من وبكا باجي خوي لا اغرا خوشكا امالي درو كردن بدم هيچ كسيكا ولا شرع درسنيه اغرو كس پیغمبر بي او كات تاوان ك صدقات هزار بار قول استر ابي اما كسايتي ام پیغمبرانه كدينين نم دراماينه ام پیغمبرانه كومرو فيكي اساي قسا كن روجانه بصدها وبهزارها رستعلن باشە ئەم ڕستانی ئەم پێغەمبەرانە ئێڵێن ئەمانە قسەی ئەو پێغەمبەرانن دڵنیاین کە ئەوان گوتویانە تەحقیقمان کردووە کە ئەوان گوتویانە ئێمە ئێستا فەرموودەیەکی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە دێتە بەردەستمان ئەچین تەحقیقەکەین لە سەرەندەکەی لە مەتنەکەی باشە دواتر تەخریجێکین جاین ئەم حەدیثە متەواترە مەشهورە ئاحادە دواتر تەحقیقەکەین جاین ئەم حەدیثە سەحیحە ضەعیفە مەوضوعە حەسەنە مەوقوفە منقەتیعە چ جۆرە حەدیثێکە ئێمە لە حەدیثی پێغەمبەرا کاڵین ئەمە حەدیثە ئاوا لەگەڵی مامەڵاکەین ئەو درامایەنە و پێغەمبەرانە قسەی تیا ئەکەین بەبێ حەسیب و بەبێ ڕەقیب قسەی ئاسایی ئەکەن و مرۆڤێکی ئاسایی مامەڵە ئەکەن ئێمە چۆن دێن ئەم درۆیانە بدەم ئەم پێغەمبەرانەوە ئەکەین واڵین ئەمە قسەی پێغەمبەرن لە کاتێکا قسەی پێغەمبەران وەحیە ئێمە دیسانەوە کارێکی تری نامەشتوعە کە ئیدێنە پاڵ پێغەمبەرانی خوا لەبەرەوە ئێمە ئەڵین ئەو پێغەمبەرانە لە دراماکانیشا ئەبێ ئەو قسانە بدرێتە پاڵیان کە نەسەن گوتویانە و تەحقیق کراوە حەدیثەکان سەحیحن ئێستا لەو درامایانەیە حەدیث و ئایەت و ئیسرائیلیات و چیرۆک و سەرگوژشتە و قسەی سەرکانی تێکەڵ بەیەکە بێ مێژوو تێکەڵ بەیەکە بێ هیچ کەس ناتوانێت بزانێ کام لەم قسانەی مەسەلەن یوزارسیف لە دراماکەیە ئیکا کامەیان لەمانە لە ئینجیلە هاتووە یا تەورات باسی ئەکا و کام لەمانە قسەی ئیسرائیلیات و ڕیوایەتە و کام لەمانە قسەی مێژوو و کام لەمانە قسەی وەزن و قافیەی دراماکەیە ئەکتەرەکە خۆی دایناو کە ئەو کەسەوا بڵێ بۆ ئەوەی کە وەکو بڵێ درامایەکی جوان و وێنایەکی جوان بۆ کەسایەتێکە بکات لەبەرەوە ئەمە دیسانەوە هەڵەیەکی تر دەکەن لەم درامایانەیە ئەکرێ کە درۆیەکی زۆر بەدەم پێغەمبەرانەوە ئەکرێ یەکێکی تر لەو گرفتانی کە لەم درامایانەیە هەیە بەڕێزان ئەوەیە ئێمە ئەگەر ئەم دەرگایەمان کردەوە بۆ ئەوەی کە خەڵک دراما لەسەر حەزرەتی مەسیح و لەسەر حەزرەتی یوسف و لەسەر موسا و لەسەر زەکەریا و لەسەر یەحیا و لەسەر ئەمانە بکە ئەو کاتە پێغەمبەران وەکو پێغەمبەرە فەرمێ ئەلئەنبیا و ئیخوەتون لیعیلات ئەفەرمێ پێغەمبەران برای یەکن باشە پێغەمبەران خوای پروردگار فەرمێ لا نفەرقو بەین ئەحەدین منهم ئەفەرمێ ئێمە هیچ جیاوازیەک لە بینی پێغەمبەرانە ناکەین ئەو کاتە ئەگەر ڕێگەماندا بەوەی تەمثیلی ئەوانە بکرێ بێ ڕێگەش بدوین کە تەمثیلی پێغەمبەری خوایش بکرێ ئەبێت ڕێگە بدەین تەمثیلی حەزرەتی ئیبراهیمیش بکرێ نوح و ئادەم و سەرجەم پێغەمبەرانیش بکرێ ئایا دەلیلی شەرعی بوونی ئەمە لەکوایە چۆن ئێمە ڕێگە بدەین مرۆڤێکی ئاسایی بڵێ من پێغەمبەرم و مامەڵی پێغەمبەر بکا و خەڵک مامەڵی پێغەمبەری لەگەڵ بکەن لە کاتێکا ئەم ئینسانە لەوانەیە بۆ خۆی لە دەرەوەی ئەم درامایە کەسایەتیەکی خراپ کەسایەتیەکی بەدخو کەسایەتیەکی ڕێکوپێک نەبێ و لەوانەیە ڕۆڵی تری لە درامەکانی ترا ڕۆڵی تەواو جیاواز بێ بۆیە ئەمە بە هیچ شێوازێک ڕێگە پێدراو نییە
چکا مەسەلێک ئێشێ بۆ ئەوەی کە دواتر وێنەی پێغەمبەری خۆشمان و درامەکانی تر لەسەر کەسایەتی پێغەمبەرانیش بکرێ. یەکێکی تر لە هۆکارەکان بەڕێزان ئەوەیە ئێمە ئەڵێین کۆمەڵی خەڵک لەم درامایانەیە وێنەی خەڵکانی بێباوەڕەکەن، یانی بۆ نمونە کەسێک خۆی خاتە سەر شێوەی ئەبوو جەهل، کەسێک خۆیە خاتە سەر شێوەی عزیزی مصر، کەسێک خۆی خاتە سەر شێوەی کاهین، کەسێک والحاصل خەڵکانێکن لەبەری دوژمنی پێغەمبەران وێناکەن. ئەم خەڵکانی کە لەبەری دژبە پێغەمبەرانن ئەمانەش ڕۆڵی خۆیانە بینن، ئەمانە کوفرەکان، ئەمانە سوجدە بۆ بت ئەبان، ئەمانە سوکایەتی بە پیرۆزەکان و بە خوا و بە پەیامی پێغەمبەرانەکەن، سوکایەتی بە پێغەمبەرانەکەن. ئایا پاساوی شەرعی ئەمانە چییە؟ لەوانەیە ئێمە بڵین وڵا پاساوی شەرعی ئەوەیە کە ناقل الکفری لەیسە بیکافر. ئەم قسەی دەقیق نییە، ڕووی زانستەوە بەڕێزان بۆ، چونکە ناقل الکفری لەیسە بیکافر بەکە مەڵێک مەرج. یەکێک لەو مەرجانە ئەوەیە کە ئەو کەسەی کوفرەکە ئەگوازێتەوە ئەبێت دەقاودەق کوفرەکە وەک خۆی بگوازێتەوە، زیاد و کەمی لێ نەکات. ئایا ئەمانی ئەو کوفرانە ئەکەن ڕۆژانە لەو درامایانەیە سوود ئەزانن کە ئەم کوفرانە فڵان کەس کردوێتی؟ ئێستا ئێمە بۆ نمونە لە سیریا بۆ مانیگرنەوە ئەبوو جەهل، ئەبوو لەهەب، وەلیدی کوڕی عوقبە، باشە وەلیدی کوڕی مغیرە، ئەمانە ئەو قسەیان بە پێغەمبەر گوت. ئێمەڵین ئەمانە ئاوایان گوت، ئەمە ناقل الکفرە، دەقاودەق کوفرەکەوە خۆی نەقڵەکەین. ئەمە هیچ گرفتێکی تیا نییە بۆ ئێمە، بەڵام ئێمە بین بچین کەسێک بخەینە سەر ڕۆڵی خەڵکێکی بێباوەڕ، سوژدەیان بۆ بت پێ بدین، جوێنیان بەخوا پێ بدەین، سوکایەتیان پێ بە پێغەمبەران بکەین، بەبێ ئەوی کە بزانین ئایا فعلەن ئەم کەسان ئەم کارانەیان کردوانەیان کردووە. چۆن ئێمە ئەبێ دەقیق بین لە نەقلی قسەی پێغەمبەرانە، ئەبێ دەقیقیش بین لە نەقلی کوفری کافرەکانە لە دوو ڕووەوە؟ چونکە یەکەم کوفر ئەبێ بەبێ نەقڵ ئەبێ بە کوفری مبتەدا، کوفری مستأنف، کوفری مستأنف ئینسانەکە پێی کافرە بێ. یعنی چۆن ئێمە ئەڵین ناقل الکفری لەیسە بیکافر، ئەو کەسەی کوفرە گوازێتەوە پێی کافر نابێ. من دێمە چم سکاڵا لەسەر کەسێک تۆمارەکەم، ئەڵێم کاکە ئەم کەسە جوێنی بەخوا داوە والعیاذ بالله، باش ئەو کەسەی کە من گوێم لێ بۆ جوێنی بەخوا داوە بەس کە من نەقلی کوفرەکە ئەکەم، جوێن بەخوا و پێغەمبەریش ئەدەم، باشە لێرە من ناقل الکفر نیم، من کافرم. بۆ چکە ئەو جوێنی بە پێغەمبەر نەدا، من خۆم جوێنم بە پێغەمبەردا، جوێندانەکەی من بە پێغەمبەر ئیرادە و تەتەوعی تیایە، کەواتە من کافرە بم بەم قسەیە، چونکە لە نەقلی کوفرەکە ئەمین نەبووم. ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم لە نەقلی کوفری عەمەلیە بەڕێزان، کاتێک کەسێک نەقلی کوفرێکی عەمەلیەکە، دروست نییە نەقلی کوفری عەمەلی بە عەمەل بکرێتەوە، نەقلی کوفری عەمەلی بە قەول کرێتەوە. بۆ نمونە ئەڵێن وەڵا کابرا شەقی لە قورئان هەڵا، دروستە من بێم لەبەردەم دادگایە قورئانێک بێنم یەک شەقی تێ هەڵە بڵێم ئاوای کرد؟ کابرا بۆ نمونە پیسایی کردو بەسەر قورئانە، من دروستە بچم پیسایی بکەم بەسەر قورئانە بڵێم کابرا ئاوای کرد؟ کابرا قورئانی دڕاند، دروستە من ئەوە بکەم دیسانەوە؟ ئایا ئەمانە ڕێگە پێدراون؟ نەخێر بەڕێزان، نەقلی کوفری عەمەلی بە قەول کرێنێک بە عەمل. ئەڵێین کابرا بینیمان شەقی لە قورئان هەڵدا، شەقی هەڵدانەوەی قورئان کوفرێکی تازەیە. ئێمە ئێستا لەم درامایانەیە خەڵکێکی زۆر دێنین سوژدە بۆ بت ئەبن، باش باسی بتەکان بە باشی ئەکەن، باشە سوکایەتی بە دین و بە کەسایەتی پێغەمبەران و خواکانیانەکەن. ئەمە ئەچێتە خانی ناقل الکفر لەیسە بیکافر. پاساوی هەموو ئەمە چییە؟ ئەمانەی درامایەکی سەرکەوتو دروستکەین. ئایا تەمثیل و دراما پاساون بۆ ئەمە هەموو کفرە بە دڵنیاییەوە؟ نەخێر، کەواتە من چشکێ لەو هۆکارانی کە ئەم کارانی پێ حرام بن. یەکێکی تر لە هۆکارەکان بەڕێزان ئەوەیە ئێمە ئەڵێین بۆ نمونە کاتێک کەسێک لەم درامایانەیە بەشداری ئەکا، ئێمە ئەڵێین پێویستەکا ئەم کەسانی کە بەشداری دراما ئەکەن پابند بن بە سنوورە شەرعیەکانەوە لە هەموو ڕۆڵی دراماکەیە. ئێ سنوورە شەرعیەکان اختلاطی تیایە، سنوورە شەرعیەکان بۆ نمونە سەر ئەکێشێ بۆ کۆمەڵێک بابەت دەرخستنی کۆمەڵێک ئافرەتی زۆر سیما جوان بۆ ئەوەی وێنای ئەو ئەکتەرانە بدەن کە لە چیرۆکە حەقیقیەکانە بوونیان هەیە. یعنی کۆمەڵێک مەحظوراتی شەرعی تر لەم درامایانە دروست دەبێ کە هیچ پاساوێکی نییە. ئێمە ئەڵین دراما یا تەمثیل ئامرازێکە بۆ گەیاندنی ئامانجێکە ئەفکارە بەڕێزان، بەڵام ئەمانە ناکرێ بە پێی پێوەر و بە پێی پاساوە شەرعیەکان نەبن. دەعوەکردن ڕێکاری خۆی هەیە، ئامرازی خۆی هەیە کە شەرع باسێکە و شەرع ڕێگەی پێ ئەدا. دروست نییە ئێمە هەرچیەک بینەری زۆر بوو بڵین وەڵا ئەمە کارێکی شەرعیە، بەیانی والعیاذ بالله ئەنجا هەر بەم ناوی درامایانەوە ئەکرێ خەڵکێکیش بێ بڵێ کاکە بۆ ئەوەی فکری خوایەتی خوا لە مشکی خەڵک نزیک کەینەوە و خەڵک لە خوایەتی خوا تێبگا خواتە چسی بکەین لە ذاتی کەسێکە، خواتە چسی بکەین وەکوی مەسیحیەکان کردیان. ئەم کارانە پێویستەکا وەکو عەرزم کردن ئێمە هەڵوێستەیان لەسەر بکەین
و به هیچ شوازک ایشان لسر نکنیم. بوی من دعوا اکم لو کنال برزانی که کار لسر بلاو کردن وی دعوه و دنگی خلقی مسلمان کن. پنانه بن بو امدرامایان بو زور کردنی بین رکانیان او کمپانیا برزانش که کار لسر و بر حنانی امانه اکن فتواور بگرن لسر ام مسلانه و پابند بن بسنو رکانی شرعوا. تنانت بینری ایمه ایمه که گوتمان در کردن و در حنان و نمایش کردن و لیدانی ام برنامه جور درامایان حرامه به تاکید سر کردنی شرع حرامه به. لبرو تکا اکین باوی که ایمه با مسلمانانه بیر بکینه و دینی خواه پیویستی بم جور درامایانه نیه. دینی خواه اونده بلگی به هیزو لوجیکی و اونده معجزات و اونده آیتی با قوتیه اگر ایمه لدراما یکانی بینین یعنی ایتر ایمان من دانا مزره بم یعنی با دراما کان ایمان من لآیت کانی قرآن زیادر دا مزره اما حالا یکی گوره دراما کان پیویستا لسنوری میجو باز کدنی سیری پیوچاکان خواناسان لو سنوره بمین نو نترازین سبنکیشن بو نمایش کدنی رولی پیغمبران و رولی خواهی پروردگار و رولی تنانت خلفای راشدینش ما جامعی فی قیقسیال نسرم بابتا هیو آلین حراما برای جشکا پرسه حکمی لابردنی مویسر رومت بو پیاو چیه؟ هندگ لزانایان پیان درستو آلین بشک نیه لریش آیا اگر شوین رای اوان بکوین گناه باره بین طبعا انسان سی جور موی هی بریزان موی اکبان هی شرع امری کردنو بهشنو و دستکاری نکردنی وکو موی ریش و برو ریش و برو ام دو جور موی شرع افرمی دستکاری مکن باشا الا مگر اللهم لسنوری سروشتی بچن دره و انسانک پی ناشرین بی وگوی بروی آفرت زور استول بیوک بروی پیاوی لی بی بوی هی ریکی کاتو و باریکی کاتو با مقص نک پت باشا ریش اگر زور بش بیو زور بلاو بی اصحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آبا مشت گرتویانه و لخوار مشتی کوا بریویانه اما نا بلگی شرعین لسر اوی که اموان اگر ناریک بون و بون بمای ناشرین کردنی کسکا کرد کردن و ریکو پی کردن یا شرعیه و هیچ گرفتی که شرعی درست ناکا بلام لابردن یان بلام حل گرتن یان بلام جوان کاری کردن تیایانه اما کاری که حرامه و ریگه پی دراو نیه بتای بتی برو که لعنتی لسره که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کافرمی لعن الله النامصة والمتنمصة ام مسئله علاقی هی با مسئله برو موی که تر معنی شرع امر بلا بردنی اکا اوکو موی بنبال اوکو اموانی کشوینی کوبونوی پیساین اوکو پیشی مروف باشه اموانه شرع امر بلا بردنی اکا به هر امر یک لا ببره هیچ کشه یکی شرعین یکم امر باشتر و پختر و پاکتر و رکو پیکتر به انسان اتوانه بی که باشه لا بردنی اموانه لو شوینانی که اجنه حدودی عورته و لناوک بو سر اجنو پیاو بو پیاو و جن بو جن حرام بی بینه ناوک بو سر اجنو لبروا لیزر لیدان ل موی داوین افرتش بی که هر حرامه اندیگلو خوشکا برزانه بدا خواچن امکاره اکن الان مادم افرت بو افرت بیما عوری بو غلطه بیت شوازک شرعینیه و درست نیه افرت بو افرت ل اجنو تا ناوی که افرتش ببینه پیاویش به همان شکه بس کسی بو خوی بی که آساییه کمول اگه موی ترمانه هیه اموانه شرع بیدنگی کردو لسر دیان اوکو موی قول اوکو موی قاچ اوکو موی پشت اوکو موی سنگ اموانه لا ببرین زور زور اعتیادیه و هیچ کشی نیه موی سر کلم برزان امو اچیتا ام جور مو و که شرع بیدنگی کردو لسر دی بش یک نیه لریش یعنی او موانی کلیر اروین انجاب اوی اوی که کسکا هورموناتی تیک چوا یا کسکا موی زور با طبیعت امانی ابی بمو پی ناشرین بی لا بردنی او موانه بلی زر بی یا بموز بی یا بهرچی اک بی کشی یکی شرعینی داخلی او موانه ابن که شرع بیدنگی لسر کردو و بش یک لریش دانان ره چون که کسب مناله ولا ریشی هی ام منطقه اما ریشه بله و اما سیمای پیاوتی علی رایه و مرووی اعتیادی اصال لسطا نوت و پینج نتو نوت و هشتی و پیاوانه کسیر که امانهان موینیه اگر موی اکی جبه موی اکی تنکی موی اکی زردی موی اکی باریکه و در ناکوی زور بلا انسان هی امانه هموی ابی بمو امانه ببی بمو درست انسان که لای بره و داخلی او حرامانه نابن که حدیث کانی باسی تاشینی ریجه کن و فتوایش بان هی طبعا لسر ام بابتانه باوی که او موانی شرع باسی نکردوه لابردن یان آساییه برای زیج که اپرسه آیا چاوپیسی بونی هی یان نا او بلگی قرآن و حدیث لسر ام بابتا هی یان طبعا نیم دوشت بانه لشرع برای زان لقرآن باس کنه چان پیوتی حسودی ایک یان پیوتی چاوپیسی الحسد والعین باشا خواهی پروردگار لقرآن باسی هر دوکانی کرده جوازی نیوان ام دو حالات چیه؟ طبعا حسد برزان بریتیه لوی که کسیک ابینه کسیک خواه نعمتی که پیداوه حزکا خواه او نعمتی لیبسنیتو اما حسودیه باشه
اگر تو کسی خواه نعمتی کی پیدا و حزنه کی خواه لیب سنی تو بس حس کی خواه بتوی شیبا اما غیبطه اما ناش کت خانی حسده و اما حرام نیه کسی یک دولمانه حالا خواه گه خواه بشی امشد باه خواه برکت بکیت دولمانی که او بشی امش بی وی امش وکو او پیاوتی و چاقو خیر و خیراتی لسر کنی او کس قوزه خواه بشی لو قوزی اویش بدی به اما خواه پروردگار رضا سوک مان کی روح سوک مان کی باشه برکت بخیت او نعمتش کداو تبو اما بیناوت لحسودی اما غیبطه حسودی اویا کتمنا اکی خوا او بینه تسر ساجی علی تو دوله من کا او خوار سوایکا تو جوانو قوزو قیت بی اما پی اوتی حسودی و اما شرعینیا باش چاو لیدان برزان بدیتیا لویک کسکا ام حستیتیا بلام چاویشی هزی کی کهرو مغناطیسیتیا کلی ادا باشا لبدوا حسودی لچاو پیسی گشت گیرترا همو چاو پیسیک حسودیشه بلا مرجنی همو حسود یک چاو پیس به باشه لبروا حسود کان طبیعت یان وای خالی کی تر که جوازی بین حسودی و چاو پیسی اکا هر دو کاندو کرده و خرابن اویا حسود کان تنها حسود برابر بوشتانی که بو نمونه خلقیتی اوان نیانه بلا چاو پیس کان چاو پیسن برابر اوی که خوش یان هیان به چاو پیسن برابر بو نعمتانی خلق خوای گور دعوتی به خلق چاویلی ادن اما یکی چکل جوازی که هنیچی چکل جوازی کانی حسودی و چاپیسی برای زن اویا حسودکان شتیگ ببیستن یا بیبینن حسودی پی ابن یعنی بو نمونه باسی کسی کم باب قبل زور دولا بنا نیان بینی و نایناسن هلو خوی و حسودی ایان گره بلام چاپیسی کان کار کردنی چاپیسی کان تنها لسر اوشتانه که ای بینن یعنی بو نمونه باسی کسی بکه که زور جوان به بلام برچاو نه بلای چاو پیسه که نتوانه کاری تیب که سروته که نتوانه کاری تیب که باشه که کاری تیب که او کاتی که دیت پیش چاوی او کات چاو پیسه که کاری تیب که ایکی که تر لجاوازه کانیان اویا هند یک جار حسوده کان بونمونه که حسودی ابن حسودی که یان بشته یک نیه که خوش یانه به یعنی بونمونه اصلا انسان قد حسودی بمنالی خوی نابا قد حسودی لوانه ببرای خوی نابا بو چکه خوش یه حزکا حبوبه حزکا دولمن به حزکا خلق به باشه باسی که بلام چاو پیسکان چاو یان لبنالی خوشان کارکا باشه چاو یان لبرای خوشان کارکا لبروا امانا کومن جوازین لبینی حسودی و لبینی چاو پیسیا امین تو سروی آیه لقران باسی مکرا و بله قای پروردگار لقران جلابتان اذانن قای پروردگار لباسی چیرو کی حضرت یوسفا لدو آیتا باس لحسودی اکای آیت یکمیان که کاتی یوسف خواکی بو باوکی اگر ریتوا بو یعقوب اگر ریتوا علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام یعقوب با یوسف افرمی قال یا بنی لا تقصص رؤیاک على اخوتك فیکیدو لک کیدا ام خوا بو براکانت مگیر رو با پلانی که دجدان رجن یعقوب ازانی براکانی حسودی پی ابن و ازانی ام حسودی سرکشی بو پلانگی ریو سرکشی بو چشنانو لبرول با براکانت بم خوا نزانن لشونی کیترا که یعقوب براکانی یوسف انیریت لای ملیکی مصر جالی کیتر چیان پی اله قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه افلم ای کرکانم لا یقدر گاو مش نجولو لکوم لا یقدر گاو بش نجولو کرکانی یعقوب زور بون خلکانی کی هلکوتو خلکانی کی ریکو پیکو خوز بون همیان برا بون گوتی نی با امانه ببن بچاوا لبرو فرمیتی لا یقدر گاو مش نجولو لو آياتي تلك خواهي بروردقال باسي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم خواهي بروردقال ليرا باسي قوتي چاوكا كافرمي اواني كافروا بيدينن باشا نزيك بوي بچاو تو ببن لبروا چاو كاري قديكي كاراي هي لسورة حسدا كخواهي بروردقال پنا اقري فرمانكا كپنا بقدين بخوا كافرمي ومن شر حاسد إذا حسد طبعا اما عرضمان كردن حسودي لچاو پیسی گشت گیرتره چون که گوت بانه همو چاو پیس یک حسوده بلام همو حسود یک چاو پیس نیه که واتا چاو پیسکان که خواهی پرودگار فرمی و من شر حاسدین اذا حسد حسودی لچاو پیسی گشت گیرتره اوتوماتیکیان کالی خواهی پنات پی اگرم لشر حاسدکان یعنی پنات پی اگرم لشر چاو پیسکان چون که همو چاو پیسکان حسودن بوی خواه باسی چاو ناکالی را اما بشه که لبلاغی قرآن بوی قرآن پی مان بله چاو پیسکان بشکن لا حسودکان سبارت بفرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصر حسودی که مسلمانی بمانه علین چاو پیسی بونی هست
پیغمبری خواص الله علیه و سلم فرمی العین حق افرمی چاو حق افرمی ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العين افرمی اگر شتیک پیش قدر بکو تا چاو پیش قدر کو طبعا لرا پیغمبری خواص الله علیه و سلم دق باس چاو پیسی اکا اندیک تاویل و پروپاگاندا و ایم بین ولا چاو امانه حدیث برزان پیغمبری خواص الله علیه و سلم بقول اوانش آیت فای پروردگار بقول ای فرمی لبروا امانه انسان ایماندار پیوسته ایمانی پیانه به حدیث کی ترا پیغمبری خواص الله علیه و سلم کباسی قدرک و باسی چاوک افرمی ان العین لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر افرمی چاو انسان خات گورو و افرمی هشتر اقات منجلو هشتر بو گوریه انسان بو بهزی و پتوی و آلوزیه چاو اتوانی ام بخات قبر اوش بخات منجلواتا و کاری که بو مردنی انسان چون ایما الین امراض هی بو نخوش کوتن مثلا پتا بلاو بو نوی نخوشی امراضن بو نخوش کوتنی مروف و انسان امری پیکرا و خویلی بپاریزه چاو پیسی شوایا چون دعا امراض بو اوی که خواه بلاو درد لیلابا و خواه خیر بکا بقسمت چاو پیسی شو کاری که بو هینانی بلا و بو اوی که توشی مصیبت بی بو چاوی کسی کوا کواتا امانه امراضن خواهی پروردگار ام امراضانه اسبابی کن درستی کردون بو اوی که انسان آگه لیان بی و خویان لی بپاریزی چاو پیسکانیش اتوانن خویان لن بابت بپاریزن امانه هلگری جوریگ لن خوشین هیزی که رو مغناطیسی چاویان بقوتا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ام جوری کسانی گرشتی که امینی پی معجب و سرسام بون ما بلین ما شاء الله تبارک الله باشه تبارک الرحمن اما قوتی چاو پیسکا ناهیله بلام اوان بحیلی بکنو پیایا حلبنو چاو ابلغ کنو باشه بخیلی پی ببن او کاتا کاریگری ابی و او کاتا برپرسیاریتی لیکوتکانی او جور چاو پیسیا اکویتا استوی اوان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لحادیثی فعلیشی لسل انبابتا جاری کن عاملی کوری ربیع بلای سهلی کوری حنیف آروی عاملی کوری ربیع پیاوکی چاو پیس بو سهلی کوری حنیف پیاوکی جوانی حلکوتوی پیس سپی بو عاملی کوری ربیع کبلای آروی گوتی بخواه پیستی وام لکچ عازبی شا پیستی وا جوانو سپی سوالم نبینی وسا عاملی کوری ربیع وای با سهلی کوری حنیف و سهلی کوری حنیف خویش رود کرده بو آیب که بخواه سهلی کوری حنیف کوت یکسر ایسان مردو هزار سال مردو صحابه كان شو ملاي پیغمبري خواص الله عليه وسلم سهلي كوري حنيف كوا كوتوا نازانين شيتي بس خليك جاني درجه پیغمبري خواص الله عليه وسلم فرمي هات فرمي شي رويدا بوتن عاملي كوري ربيع بيني واي بيغوت پیغمبري خواص الله عليه وسلم اويل عامرا شك ابرد ريكر دا عامر فرمي علام يقتل احدكم اخاه فرمي بوشي براكي خود اكوجي بكشتنا ناوي ابا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبرو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمی اذا را احدكم من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركه کشتکت بینی لبرکتا بدلت بو دعای برکتی وبقبل تبارک الله ولما شاء الله لخوای گور زیادیکا لدردو بلا بدور بی خواله چای پیس بدورتکا امی پیبل نک بچی بو شوازه چاوی لبی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعمل کن ربیعی گدوره دزنج بگدا اوی دزنج کی گرتو کردی بس سالی کری حنیفه دعای بو کسالی کری حنیف چاک بو امانه همیان بلگن برزان لسروی که چاو پیسی بوی هی و حق و امانه دلیلی قرآن و حدیث و اجماع علماء و صحابی پیغمبریشی لسر صلی اللہ علیه و سلم تناند علماء لکتبکانی انا باسی اوه اکن او کسانی که چاویان پیسی لخلق بدن و سابقی چاو پیسیان هبه اگر خلق بکوشن با چاو پیسکان قصاصیان لی اکدتوا اگر دلنیابون لوی ام کسان بوی چاو پیسکی اوانو توش ام بلا مقدر بون لبرو علماء گتویانا ولی امر تسالات او کسانی که چاویان پیسه بوی هی کارنتینیان که بوی هم هی نیلن بچنه او شویدانی که خلقی که که اکری ببن بچاوه و ام کسانی خویشیان مفروضه چون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که فرمه کسی اک سیرو پیازی خوارد بانه بو مزگوت باشه امانه که لخویان رانا بینن تکلی خلق بنا مفروضه زور تکلی خلق نکن و مفروضه آگاین لخویان بی خلق توشی کشنه بی چار سری ام خو پاراستن لما برزان او چار سره لای چاو پیسکان او یک اوان تکلی خلق نکن و اگر تکلیان کرد دعا بکن ما شاء الله بکن تبارک الله بکن بو کسکان و او کسانش کل چاوی امانه اترسن اما حمومان بابن بین بویردکانی شوان و روزانه که بیخوینین معوذتین بخوینین لچاوی او خلقانی کلیان اترسین سورتی فاتحه بخوینین آیت الکرسی بخوینین امانه انشاء الله پای گوره انسان پاریزی لچاوی او کسان لبرو امانه حکاری شرعین و فعلا چاو بویه و اكو عرضم كردن شندي دليلي شرعي بشتاستي برز اشكا برسي برسي كاكتو دمي برنامه كي بازرگاني دروز بكم كبم شوازي خواروا
شێوازی کارکردنەکەی باز دەکەم بۆ بەڕێستان. من زۆرە بەر بابەتەکە بە کورتی عرستانەکەم ئێوێ دوو شتی تابکە ئەم برابەڕێزە. یەکەمیان ئەمە کاڵای کۆمپانیەکانی تیا عرزەکە، وەکو بازارێکی ئەلکترۆنی هەر کۆمپانیایەک کاڵایەک دەرەکە، ئەمە چێ پەیوەندی پێوە ئەکاڵێ من لەو پەیجەی خۆم کاڵاکات بۆ نمایش ئەەکەم. ئەگەر فرۆشا شتێکت لێ وەرەگرم، ئەمە پێشتر وەڵام مانداوەتەوە هیچ کێشەی نییە. بابەتی دووەم کەم برابەڕێزە ئێوێ دروستی کا لەم پەیجەوەی ئاکاونتی خۆی کە دروستەکە ئەوەیە پێشپڕکەی تیادا ئەنێ، پرسیار و وەڵامی تیادا ئەنێ، پرسیار و وەڵامەکان ئەم لە پرسیارەکە یاوا ئەڵێ ئەڵێ من هیچ پارە لە کەس وەرناگرم، هیچ کەسێکیش مقابل نادا، و ئینەما من خۆم لە گیرفانی خۆم شت بۆ ئەو خەڵکانە ئەکڕم، لە گیرفانی خۆم دیارەکانە کڕم، ئەو خەڵکانە بەشداری پێشبڕکێکە ئەکەن، وەڵامی پرسیارەکانە دەنە و خەڵات وەرەگرن. ئەگەر پرسیارەکان پرسیاری شەرعی بن، پرسیاری ناشەرعیان تیانە بێ، و ئەو کەسانە هیچ کولفەیەکی مادی نەکەوێتە ئەستۆیان، تۆ خۆت بەرپرسیارێتی مادیەکەی لە کڕینی خەڵاتەکان بگریتە ئەستۆ، هیچ کێشەی نییە. دواتریش لە ڕێی فاسپی خەڵاتەکانیان بۆ ئەکڕی یا لە ڕێی هەر شوێنێکی ترە و بۆیانە نێری، ئەمەش دیسانەوە کێشەیەکی شەرعی نییە. بەڕێزێشکا پرسێ من پارێزەرم مامەڵەیەکم لایە کەسێک هەستاوە بە بڕی 40 ملیۆن دینار پاری لە بانکێکی عێراقی وەرگرتووە. بانک هەستاوە بە کڕینی سیارەیەک بۆ ئەو کەسە کە کەسەکە خۆی سیارەکەی دیاری کردووە، ئەوانی زیادی خۆیان خستووەتە سەر. تا ئێرە کێشە نییە، باش، تا ئێرە مڕابەحەیە. بەڵام ئێستا بانک دەڵێ من غەرامەی تاخیریم دەوێ لە بری 10 ساڵ دواکەوتن لە کاتی دانەوەی قەرزەکە کە بری غەرامەکە 35 ملیۆن دینارە. ئایا منۆک پارێزەرێکی یاسایی کار لەسەر ئەو کەیسە بکەم بە ماندوو ئەتحابی پارێزەرایەتی گونابار دەبم بۆ مامەڵەیە کە لە ئەنجامی ئەو غەرامە تاخیریە دروست بووە و بۆتە سوو؟ بە تاکید بەڕێزان. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی لعن الله آکل الربا و موکیله و کاتبه و شاهدیه و قالهم فی الاثم سواء. ئەم پارێزە بەڕێزەکان، باشە، مۆزەفەکانی بانک، ئەوانی کە داوای کەفالەتتان لێ ئەکرێ، مۆزەفی عام، هیچ کەسێک بە هیچ شێوازێک توخنی گرێبەستێک یا مامەڵەیە نەکەوێت کە سوی تایە، چونکە پێغەمبەری خوا لعنەتی لە کردووە لە هەموو ئەو کەسانی بەشدارن بە جۆرێک لە جۆرەکان لەم جۆرە مامەڵانەیە. بۆیە ئەوەی کە ئێمە لێی ئەترسین لە سوا ئەمەیە. تەسەور کن بەڕێزان ئێستا بزانە خۆی سیارەکە بای 40 ملیۆن، 35 ملیۆن سوی چۆتە سەر، یعنی ڕێک قەرزەکە دووبارە بۆتەوە. بۆیە خوای پەروەردگار کافرمێ لا تەأکول الربا أضعاف المضاعفة، ئەمە ئەو ڕیبایەیە کە خەریکە دووقاتی خۆی لێدێ لەسەر ئەسڵی دەسمایەکە. دەبەرەوە شەرعی نییە هیچ پارێزەرێک ئەم دەعوایانە ببینێ، هەر پارێزەرێک ببینێ وەک سوورخۆرەکە، وەک سوودەرەکە مەلعونە بێ، نەڵێ وەڵا من جا من چی پەیوەندیمە هەیە بە مۆزوعا، من تەنها مۆزەفم. نەخێر بەڕێزان، تۆ مۆزەفی بەڕێکەری سووی، تۆ ئەچی دیفاع لە سوو ئەکەی، داوای سوو ئەکەی. باشە، ئەو کەسانە بێن لەم دەعوایە بەشدار بن بۆ دیفاعکردن لە کەسی مەزلووم، باشە، ئەوەی کە سووەکەی هاتۆتە سەر، ئێمە بین دیفاعکەین بۆ لادانی سووەکە، نەک بۆ وەرگرتنەکەی. ئێمە ببین بە مەحامی ئەو کەسانە و بمانوێ قەنەعەت بە مەحکەمە و دادگا بکەین کە ئەم سووە حرامە، بالا بچێ، ئەو کاتە ئەمە کارێکی شەرعی و ڕێگە پێدراوە. بەڵام بەعکسەوە دیفاع لە تەرەفی سوخۆر بکەین و بمانوێ سووەکە تەحقیق کەین و وەری بگرین، ئەمە بەشداری بوونە لە عەمەلیەی سوپێدان و سوخواردنەکەیە، و ئەمە بەرکەوتنی ئەو لعنەتەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم باسێکە. بەڕێزێشکا پرسێ من چەند ساڵێکە زەواجم کردووە، خێزانم کەسێکی باش و ملتەزیمە و خۆشم لێ ڕازیم بۆ هیچ گلەی یەکم لێ نییە. ئەم برابەڕێزە پوختەی پرسیارەکەی درێژە باس لەوە ئەکا، ئەڵێ ئەم ئافرەتە لە ڕووی سەرجێییەوە ساردە لەگەڵ هاوسەرەکەی، ئەڵێ ئەمە زۆر جار وام لێ ئەکا کە کێشەمان بۆ دروست ئەکا، و زۆر جار وا ئەکا کە قەنەعەتم بۆ دروستکا کە ئافرەتێکی کە بێنم بۆی چارەسەری ئەم کێشەیە بکەم. لە ئەخیری پرسیارەکەی ئەم مەقتەعەیە خوێنم، وەڵی ئومێدەکەم خێزانەکەم و تەواوی ئەو ئافرەتانی بەم جۆرەن وەڵامەکەت ببیستن و کەم تەرخەمی نەکەن لە ئاستی پیاوەکانیان. خوای گەورە پاداشتی خێرتان بداتەوە. فێدن ئەمە کێشەیە کە بەڕێزان لەناو خێزانەکانی ئێمەیە بوونی هەیە. خوشکان و دایکان و کشانی ئێمە مەفروزە ئاگاداری ئەم حاڵەتە بن. ئەمە حەقێکی شەرعی هاوسەرە. ئەم بابەتە ناکرێ خوشکان وەکو بڵێ بە میزاجی خۆیان مامەڵە لەگەڵ ئەم پرسە بکەن. هەستی پیاو بوون یا بۆ نمونە غەریزەی پیاو بوون غەریزەیە کە چوار بەرامبەر زیاتری ئافرەتە، بۆی خوارێکی داوە پیاو چوار ژن بێنێ کە ئێوە پێتان ناخۆشە ژن بەسەرتان بێ، کە پێتان ناخۆشە مەسەلەن پیاو تەعەدود بکا، مەفروزە ئێوە بتوانن وەڵامی ئەم غەریزەیە بدەنەوە، مەفروزە ئەمە بۆ پیاو ئەم فەراغە پڕ بکەنەوە، بۆی پیاو ئەم فەراغەی نەبێ و چاوی لە دەرەوەی ماڵی خۆی نەبێ. دەبەرەوە ئەمە ئامۆژگارییەکی برایانەیە بۆ هەموو خوشکانی خۆمان. ئێمە ئافرەت لە ژیانی ئێمەیە، دایکمانە، کچمانە، خوشکمانە، هاوسەرمانە. باشە،
ئێمەڵین خوشکانی بەڕێز ئەگەر ئێمە ئەمانەی چارەسەری کێشی ماڵەکانمان بکەین ئەگەر ئەمانەیە تووشی گرفت نەبی ئەگەر ئەمانەیە پیاوەکانمان چاویان لە دەرەوە نەبێ با لە ماڵی خۆیان چاویان تێربێ نەفسیان تێربێ باشە بەدەم داواکانیانەوە پیاو بای دەشتە دەڕواتە دەرەوە لە دائیرە لە بازار لەکوێ لەکوێ ڕۆژانە بە سەدەها بە هەزارەها ئافرەت دێتە بەردەستی دەیبینێ مامەڵی لەگەڵ ئەکا ئیحتیکاکی هەیە بۆی باشە هەستی جوڵاوترە غەریزەی زاڵترە نەفسی زاڵمترە نەوسنترە باشە هەموو ئەمانەی هەیە و شەرع بۆیە ڕێگەی داوا ئەو چوار ژن بێنێ ئێمە کاڵین با یەک ژن بێنێ ئەو کاتە بێ جەنابە جێی چوار ژنی بۆ پڕکەیتەوە بۆ ئەوی ئەو پیاوە قەناعەتکا و چاوی لەسەر دەرەوە نەمێنێ سکاڵای ئەمبرایە سکاڵایەکی شەرعیە زۆر کات ئێمە کێشە خێزانەکانمان لەمەوە سەرچاوە ئەگرن داواکان لە خوشکە بەڕێزانە ئاگایەن لەم مافی مێردەکانیان بێت چکە مێردەکانیان بەهۆی وەکو بڵی ساردی ئەمانەوە یا ڕێگری ئەمانەوە تووشی حرام من ئەمان بەشدارن چکەمان ڕێگە نادەن پێیان ناخۆشە کێشە دروچەکەن کە مێردەکانیان ژنی تر بێنن لە هەمان کاتیشە حەقە شەرعیەکانی مێردەکانیان نادەن ئەمە یەکێکە لەو مەسەلانی کە ئافرەت زۆر زۆر پێی تاوانبارە بووی و پێغەمبەری خوا سەڵا وسەلم هەڕەشەی کردووە لە ئافرەت ئەگەر هاتوو بە شێوازێک لە شێوازەکان ببێ بۆ هۆکاری ئەوەی کە پیاوەکەی تووشی حرام بێ لە دەرەوەی ماڵ لەبەرەوە پێغەمبەری خوا سەڵا وسەلم فرمی ئافرەت ئەگەر مێردەکەی ویستی ئەم کاری لەگەڵا بکا با تەجاوبی هەبێ با بەدەم داواکەیەوە بچێ با ئافرەتەکە تەقدیری ئەوە بکا بەوەی کە ئەم پیاوە ئەم غەریزەیە ئەگەر لە ماڵا تێر نەبێ ئەو کاتە بە شوێن دەرچەی ترا ئەگەڕێ بۆ تێربوون دەرچەکانیش ئەو کاتە بەسەر لێ شێوانی خێزانەکان و لەوانەیە بڵێن زەرەرەومەندی یەکەم لە مەسەلەکەی ئافرەتەکەیە بۆیە حەدیثەکانی پێغەمبەر سەلا و علی وسلم وەک دەرمانی دەردوان بەڕێزان چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکانمان بۆ ئەکەن ویقایەن کە زۆر لە عیلاج باشترن باشە ئەو حەدیثانی پێغەمبەری خوا بهێنن پێشچاوی خۆمان جێبەجێیان بکەین من دڵنیاتان دەکەم لەوی لە سەدا 95 کێشەکانمان چارەسەر بێ ئەوی کامێنێتەوە ئەو لە سەدا 50 هی ئەوەیە کە خۆمان درونمان نەخۆشین یا هی ئەوەیە کە خۆمان بۆ نمونێ بە جۆرێک لە جۆرەکان تەقەکانی شەرع وەکو پێویست جێبەجێ ناکەین یا مخالیفی فیترەت بیرەکەینەوە ئەو لە سەدا 50 بۆ ئەوە بێڵنەوە ژنا ئەو دەقانی پێغەمبەری خوا سەڵا وسەلم دەرباری ئەم مەسەلانە فەرمونی جێبەجێ بکەین یەک مشکلی شەرعیمان نامێنێ بەرزێشکا پرسێ ئەپرسێ بێ زەحمەت لە کاتی لەشگرانیە ئەتوانی زیکرەکان بخوێنیت یا شەهادەت بێنی ئەگەر لەو کاتەیە توانای غوسڵ دەرکردنت نەبێت بەڵێ بەڕێزان ئێمە وەڵاممان داوەتەوە گوتومانە ئینسان ئافرەت لە سۆری مانگانەیە پیاو لە حاڵەتی لەشگرانیە بۆی هەیە زیکرەکان بخوێنێ بۆی هەیە دوعا بکا بۆی هەیە قورئانیش لەبەر بخوێنێ بەس بەمەرجێ دەست لە قورئانەوە نەدا بۆی هەیە لەبەر مۆبایل لەسەر شاشەی تەلەڤیزۆن بیخوێنێ ئەمانە هیچ گرفتی شەرعی دروست ناکرد بەڕێزێشکا پرسی ئەگەر کەسێک شەو غوسڵی لەسەر بوو بەیانیش خۆی نەشۆرد بچێ بۆ ئیشتا ئێوارەکەی ئایا پارەکەی حرامە یا حەڵاڵ کارەکەی حرامە بەس پارەکەی حەڵاڵە یانی مەبەستم چییە خۆ نەشۆردنەکەی حرامە تۆ مەفرۆزە چکە تا ئێوارەکە خۆت نەشۆردووە نوێژی بەیانی ڕۆشتووە نوێژی نیوەڕۆ ڕۆشتووە نوێژی عەسر ڕۆشتووە باش ئەم کارە حرام بۆ کردووتە ئەبێت ئەم مەسەلەی خۆشۆردنە ئێمە ئەڵێین مالایەتی مولواجی بوو ئیلا بیهی فەهۆ واجب خۆشۆردن واجب ئەبێ ئەگەر بەهۆی نەکردنی خۆشۆردنەکەەوە واجبێ بفوتێ تۆ کە خۆت نەشۆردووە بەلای کەمەوە سوێ نوێژی فەرزی چواندووە سوێ نوێژی فەرز بە هەوانتە چواندووتە بەلای بەڕێزم لەبەرەو کارەکەت حرامە کە خۆت نەشۆردووە بەڵام کرێکەی کە پەیاد کردووە لەو ڕۆژەیە ئەمە حەلاڵە چونکە ئەمە پەیوەندی نییە ئەوە نیە بڵێ من بۆ هۆی لەشگرانیەکەمەوە پەیام کردووە نا نوشتی لێک جیاوازن خۆ ئەمە لێککەوتی ئەوە نییە کە بڵێن حرامە لەبەرەو ئینسان لە کاتێکە کە تووشی حاڵەتی لەشگرانیە بێ عادەتەن خۆی بشوە ئەو جابڕواتە دەرەوە چونکە ئینسان متوەقع بەوەی کە ئەجەل لە ڕێگی بناگوێنی زیکرە ئینسان بمرێ ئەجەل یەخی پێ بگرێ بەو حاڵەتە نەچێتەوە بەردەستی خوای پەروەردگار بەڕێزێشکا پرسێ دوای مردنی باوک زۆربەر جای دایک ڕێگرە لە بەشکردنی میراتی ئەگەر زۆر لە دایک بکرێت بۆ فرۆشتنی خاوەنی باوک گوناهبار دەبین نەخێت ئێمە ئەڵێین ئینسان کە مرد میراتیەکەی حەقی میراتگرەکانە هەندێکەوە بە قەدێرەوە حیسەیی کە بەرێکەوێ دایک ئەو بەشەی بەرێکەوێ کە هی خۆیەتی دایک ئەگەر مێردەکەی کە مردووە مناڵی هەبێت یەک لەسەر هەشتی بەرەکەوێ ئەگەر مناڵی نەبێت یەک لەسەر چواری بەرەکەوێ ئەم مافی هەیە دایک لەم ماڵەیە ئەگەر مناڵەکان محتاج بن پێویستیان پێبێ یەکێک لە مناڵەکان پێویستی پێبێ مافی خۆیەتی داوای بەشە میراتی خۆی بکا لەم ماڵە کەس شەرعی نیە ڕێگر بێ لەمە چونکە ئەم حەقە خوا ئیداتێ خوا ئەحکەم الحاکیمینە وخوای پروەردگار حەکەمێکی عادیلیشە لە هەمان کاتە لەبەرەوە خوا ئەم حەقەی داوە بە خەڵک نەدایک نەبرا نەخوشک نابێ ڕێگر بێ خوشکێک ئەگەر ویستی حیسەی وەرگرێ مەفروزە حیسەکەی خۆی پێ بدرێ بە تەواوەتی دایک حیسەی خۆی برای خۆی
کس روگیر نکری لە مەسەلەیە هر کس بیسی داوای باشه میراتی خوی بکار پی بدین بروات باشه میراتی خوی با خوی بکار بینه لبرو زور کردن حسقی خوی پی بدری به تواوتی دایک حسی خوی برای خوی کس روگیر نکری لە مەسەلەیە هر کس بیسی داوای باشه میراتی خوی بکار پی بدین بروات باشه میراتی خوی با خوی بکار بینه.

وبركاته. خوشحال و شادمانین لە ئەڵقەیەکی دیکەی بەرنامەی سەدای جەماوەر بە خزمەتتان شادە بینەوە بۆ ئەوەی ئیجلیس بینان من ساعەیە تۆمار بکەن ئینشاءاللە، بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتێکی دیکە بەم دینەمان بگێنین ئینشاءاللە، بۆ ئەوەی بتوانین مەجلیسێک ساز بکەین خوا و پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم پێی رازی بن، بۆ ئەوەی بتوانین ئەو ساتەمان لە پێناوی خوای پەروەردیگار تەرخان بکەین، بۆ ئەوەی بتوانین شانازیەک بۆ دوا ڕۆژمان ئینشاءاللە تۆمار بکەین، بۆ ئەوەی سەرمان بەرز بێ لە ڕۆژگاری ئەمڕۆی سەرقاڵی دنیاوی مادیماندا، بتوانین ساتێ بۆ خوای پەروەردیگاری تەرخان بکەین، بەڵکو ئینشاءاللە ڕوومان بێ لە دوا ڕۆژدا بڵێین ئێمەش ئومەتی ئەو پێغەمبەرین سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم. خۆشەویستان بە ئیسلامەتی بکەین. بەڕاستی ئیسلامەتی کارەکانی زۆر ئاسان و زۆر سادە و زۆر سووکن، قرس نین بەسەر شانی ئینسانەوە. ئەگەر تۆ دەتەوێ بۆ نمونە تیجارەتێک بکەی، بازرگانیەک بکەی بۆ ئەوەی قازانج بکەی، تۆ هەر بازرگانیەکە دەکەی ئەوجا بۆ نیەتت لەبەر خوای پەروەردیگار و ڕەزامەندی خوای پەروەردیگار نەبێ. لەبەر چی؟ کاتێک کە تۆ ماندووبوونەکە هەر دەچێژی، ماندووبوونەکە هەر دەکەی، یعنی ئەرچی سەرشانی خۆت قورس هەر دەکەی بۆ لەسەر ئەو زەحمە کێشانیەت، لەسەر ئەو بارقورسیەت، لەسەر ئەو بارگرانیەت، لەسەر ئەو خەمخەفەتەت، لەسەر ئەو هەوڵدان و تێکۆشانەت، لۆ پاداشتیش لە قیامەت بۆ خۆت تۆمار ناکەی. ئێمە ئەگەر بە ئیسلامەتی بکەین، بەڕاستی ئیسلامەتی مەرجی زۆری لەسەر شانمان داناوە. دوو مەرجی زۆر سادەی لەسەر شانمان داناوە، ئەویش ئیخلاس و سەوابە. یەکەمیشت ئەوەیە لە نیەتماندا کارێک دەکەین با ئیخلاسیەتمان، دڵسۆزیەتمان سەد لە سەد لە دڵمان لەبەر خوای پەروەردیگار ئەو کارە بکەین. بۆ نمونە بەیانی دەرگاکانی خوێندن دەکرێنەوە ئینشاءاللە ئەمساڵ، ئومێد دەکەین ساڵی سەرفرازی و سەرکەوتن و نەجاحەت و سەرکەوتن بێ ئینشاءاللە، پڕ بێ لە نمرەی باش، پڕ بێ لە خەڵکی باش، پڕ بێ لە دەرچووی باش، پڕ بێ لە سەرکەوتن و پڕ بێ لە دڵخۆشی ئینشاءاللە. ساڵی خوێندنی ئەمساڵ ئینشاءاللە ئومێد دەکەین خوای پەروەردیگار قوتابیەکانمان هەمویان توبه بکن و تقوا الله و يعلمكم الله جب جب کن تقوایی آوای خوای پروردگار بکن با آوای خوای پروردگار زور آسانی بکا لسریان با فیربون با لبر کردن با درخ کردن با ولام دانوی پرسیار کن و با فیربونی او بابتانه که واده خوانن. خوشویستان بونو منع اقتابیان من بیانی درگاکانی خواندنیان با دکریتوا هر یکا خوی آماده کرد و لبچوک و تا گوره ل پۆلی یەکی سەرەتاییەوە بنەڕەتیەوە تاوەکو پۆلی دوانزە جاوێژەییە، زانستیە، ئاینیە، پیشەیی، هەرچیە. بەیانی کە خۆی ئامادە کردووە بە جلێکی تازەوە، بە جانتە و قەڵەم و دەفتەرێکی تازەوە، بە مەنهەج و کتێبێکی تازەوە، ئەوانە هەمووی خۆیان ئامادە کردووە ئەو خەڵکە بۆ ئەوەی شت فێربێ. تۆ ئەو ڕێگایە هەر دەکوتیتەوە، ئەو زستانە بەپێیە بە سەیارەیە ئۆتۆمبیلی تایبەتت بۆ گیراوە، هەر دەبێ ئەو ڕێگایە ببڕی. ئەم ساڵە هەر دەبێ بیخوێنی ڕۆژ بە دوای ڕۆژ، ڕۆژاو ڕۆژ ببورن، ڕۆژ لە دوای ڕۆژ تۆ هەر دەبێ پەیوەندیت بە قوتابخانەکەتەوە و بێ پەیوەندیت بە خوێندنگاکەتەوە بێ بۆ ئەوەی دانەبڕی، بۆ ئەوەی دوانەکەوی، بۆ ئەوەی غایب نەوی. هەموو ڕۆژەکان دەچی جگە لە ڕۆژانی جومعە و شەممە کە هەموو ڕۆژێک دەچی قوتابخانە بۆ لەسەر ئەو ڕۆیشتنت، ئەو خوێندنت، ئەو نووسینت، ئەو ماندیبوونت. دانێک لە قوتابخانەی و دانێکیش لە ماڵەوە مراجعە و پێداچوونەوە دەکەیت و دەخوێنیت و لەبەر دەکەیت و خۆت ئامادە دەکەیت. ئەو ماندووبوونەت بۆ بە خەسار بچێ، بۆ لەبەر خوای پەروەردیگار ئەمڕۆ نێت ناینی بڵێ پەروەردیگارە لەبەر خاتری تۆ دەچم فێر دەبم بۆ ئەوەی کە فێر بووم، بەیانی خزمەتی وڵات بکەم، خزمەتی
دین بکم خزمتی مروفایتی بکم بو اوی خلق لجر سایه زانست و زانیاری بحسیتا و قیم دا چن فیر دبم بو اوی که فیر بوم بیانی خزمتی ولاد بکم خزمتی دین بکم خزمتی مروفایتی بکم بو اوی

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala izzanı hoş ve insan sılayı kayıp ve redgar lehamu la ilahe her köyhen. Hoş halim bu cari ki tüyü alkayı künü bernameyi pırsakani roj ve hizmet evi barayzakam. Barayzaka pırsaya barayzan. Bez Ahmet Afreti genç ketemeni kema balam helkeyniye. Doktora kan bir ümediyen kırdı öyle min dalbun. Tenar regaya ki doktora kan peşini alayan bu kırdı bir vergirtini helkeyi afreti kitere. Ayet dürüste vergirtini bakşini helke. که سال ترکیه و ایران و کمال گلاتی تر انجام دادید نخیر درست نیه به هیچ شواز یک برایزان اما گوتو مانه هلکهی که کلو خانه سیکسیانی که سر اکشه با تیکل کردنی نسب و پیتاندنی هیچ هلکه و سپیرم یک درست نیه اگر گریه بسته که شرعی لنیوان خواهنکانی هم نبه ام خوشک برایزا مادم خوی هلکهی نیه درست نیه هلکه هیچ آفرته که تر بکر بینه چون که هلکه و که سپیرم وایه ام هلکه آفرته که ولی اگرین دوائی لگل سپیرمی میردی ام آفرته ای پیتینین اما عینی عکو عملی زینا که هل چون لآمان جار ریگا خوشکا بو اوی که نسبی خلق تیکل که اما شروعه واتا دواتنم آفرتا او منالی ای بی منالی امنیه چون که او کروموسوماتانی او نواتو ناوکی لناو هلکا که یا هی آفرتی که تره واتا ام آفرتی که یعنی وینا اکریکا بی بدای که منالکا بی ناو تی دای که حقیقی چون که ام تنا حاضینه که بو حل گرتینی منالی کتوی امنیه اما گوتو مانه هلکا نواتی هلکا 23 کروموسومی مزدوجی تیایا که هلگری صفات بو ماوکانی افرتکن بو نوکانی داهاتو ام منالی که لدائی که هلگری صفاتو بو ماوکانی افرتی که ترن که هیچ پیوندیان بم پیاو و بم جنوانی که ماوی با هلگری هلکا که لبرو بخشین کرین بکریدان بو او خان سیکسیان که هلکا سپرم گون هلکدان امانه به هیچ شواز یک معامله کردن یان و بخشین یان لصلاحیت انسانانیه و دروسنیه ام حالتی نزوکیانه حالتی که قدری خواهی پروردگار و کنه خوشی گیتر مفروض انسان صبری هبی و آرام بگری لبرباری خواهی و دعای خیر زور که عسا و لعله و خواهی پروردگار منالی صالحی پیبا برزش که پرسه تماشا کردنی دراما و فلیمی جیانی پیغمبران سلامی خواهن لبید آیا دروستا یا دروسنیه طبعا برزان اما الین ام درامایانی کلم دوایی برهم هاتون و کمال کمپانیا بته بته لولاتی ایران ایشان لسر کردون ام درامایانا بیرو که کانیان کنن کاتی خویل سر دمی سلطان عبدالحمید کمال دامزراوی مسیحی ویستیان درامایگ لسر جیانی حضرت یوسف بکن سلطان عبدالحمید او کاتی پرسی بزانایانی سر دمی خوی کرد اوان به هیچ شوازیگ ریگیان ندا گوتیان مکاری که حرام و نشیاوه و نبی بکره لبرو ورگی کرد ورگی شینه دایش کمپانیا کارل سر برهمینانی برهمی کیلو شیوه بکه لام دوایانه که برنامه که فلم رساله در کرا دیسانه و پرسیار با اظهار کرا که آیا فلم رساله درست کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در که به زنایانی اظهار و اوکات زنایانی زوربی ولاتانی اسلامی رئیال نصر آبوا کنک پیغمبر خوی صلی الله علیه و سلم بگره شوار جيني شينا كيشي كأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضا ورحمتي خواهين لبه دروسنية وينايان بكري ودروسنية كستمسيليان بكا لبرو ببرهنر درهنري فليمكا بابند بومريان مايان شرعيانوا ولفليمكا يا بيغمبر صلى الله عليه وسلم نيشان ندرا وخلفاء راشدينيش نيشان ندرا زانايان بو بشت بستن بحرامي أمكارا كومالك بلغدين نوا الان ام بلغانا دلیل نسروی که ام جور درامایانی که کسایتی پیغمبرانی تیاوینا اکره و نمایش اکره حرام ایک اگلو بلغانی که پشتی پی ابستن اویا ایما گوتو مانا مثل یا ممثل که ما مانا تمثیلن واتا هاو شیوابون یعنی کسی گلی که مثلی اوشته واتا وک اوشته وایا خواهی پروردگار که باس لا ذاتی خوی اکافلمی لیسا که مثلی هی شی واتا هیچ شتیگ هاو شیوی خواهی پروردگار نیا که واتا کس نتوانه لا سایی خواب کاتوا یا والعیاذ بالله وینای کسایتی خواب کا للای خلق یا لدراما یا بهر بونو پاساوی کی تروا پیغمبرانی شروان برزان پیغمبران کسایتی کی تایبتیان هی مرووی آسایینین هر بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لحادیث کیا که فرمی من رآانی فی المنامی فقد رآانی بو فرمی فا ان الشیطان لا يتمثل بی فرمیر کسی لخوا منی بینی او گوای براسی منی بینی بی چون که شیطان خوی نخواد سر شیوی من اصابیه نه پیش شاوی خود شیطان کسر چاوی همو شر و خرابه یکا جون ادناکا لخوی شا خوی بخواد سر کسایتی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم استا ایما چون رب دق بخو من بدین لروجی روناکا کسی بینی بلین تو کسایتی پیغمبر اکید و تو وینای ام پیغمبر اکی نک لو برزان نک کسایتی کی تنانت کنی و نازنا و کیشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نهی کردو لوی خلق خلقی نازناوی پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم فرمیتی تسمو بی اسمی ولا تکنو بی کنیتی افرمین ناوی من لخوتان بنه ناوی محمد ناوی احمد بونمونا ناوی محمود ناوی ماحی اما نه هموی که اسم و صفت بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبری خواه فرمی ام ناوانه لخوتان بنه بلان افرمین نازناوی من نازناوی پیغمبر چی صلی الله علیه و سلم مشهور بوا لخانواده و لکومالی خویا با اب القاسم چون که کورا گورکی ناوی قاسم بوا فرمیتی ام نازناوش لخوتان منه جاتو تصور بکه اگر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دروس نبه نازناوی اشی حل بگری و دروس نبه شیطانش خوی بخاطر خواه رگنه دا با شیطانش خوی بخاطر سر شوی او فکیف ایم استابین رگه بدین باوی کسی اک مروفی که آسایی بچیت خوی بخاطر سر شوی و کسایتی پیغمبرک و رولی او ببینی وکو ام پیغمبره ما ملب که خالی دوم که بلگی لسر حرام بونی ام کارانه اویا پیغمبران خلکانی اکن که قصه اکن قصه پیغمبران قصه آسایی نیه پیغمبران او قصانی که ایکین خواه پیوردگار لوصفیانا افرمی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم با عرضو خوی قصانا که او قصانی ایکا وحی پشتیوانیتی سرچاوی او قصانی ایکا وحی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ای فرمی اما تنها بو پیغمبری خواه من نیه اما بو پیغمبرانی چری شروان هر بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لفرمو دکیا افرمی ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار افرميت درو كردن بدم من وك درو كردن بدم كسي كي اساي ترونيه هر كس درو بدم من وك باجي خوي لا اغرا خوشكا امالك درو كردن بدم هيچ كسي كول شرع درستنيه اغرو كسي پیغمبر بي او كات تاوان ك صدقات هزار بار قرستر ابي اما كسايتي ام پیغمبرانه كدينين نم درامانه يا ام پیغمبرانه كومرو في اساي قساكن روزانه بصدها وبهزارها رستعلن باشه امر استانی ام پیغمبرانه ایلن امانه قصه او پیغمبرانن دلنیان که اوان گوتویانه تحقیق مان کردو که اوان گوتویانه امه سفر مودی کی پیغمبری خواص الله علیه وسلم کدیه ته بردسپان اچین تحقیق کین لسنه دکی لمتنکی باشه دواتر تخریج کین جاین ام حدیثه متواتره مشهوره احاد دواتر تحقیق کین جاین ام حدیثه صحیحه ضعیفه موضوعه حسنه موقوفه منقطعه چجور حدیثه کا ا امل حديثي پیغمبر قالين اما حديث اوا لقال امام ملائكين او دراما اين او پیغمبر انا قسيت يا اكن ببي حسيب وببي رقيب قسي اسعي اكن وكبرو بك اسعي امام ملائكن اما شلون دين ام دروي انا بدم ام پیغمبر انا واكن والين اما قسي پیغمبر انك هذا يا قسي پیغمبر انا وحيا اما دي سنه وكاري كترينا مشروع كيدينا بال پیغمبراني خوا لبروا اما ارين او پیغمبر انا لدراما كان انشاء أبي أوقسانا بدري تباليان كان الصن قتويانا وتحقيق راوك حديث كان صحيحا إصالة ودرامايانا حديثه آيته إسرائيلياته تشيروكو سرقرشتو قصي سركاني تيكل بيك بي ميجو تيكل بيك بي هيش كزناتو آني بزاني كاملا مقساني مثلا يوزار سيف لك دراما كيا إيكا كاميان لمانا لإنجيلا هاتو يا تورات باسيئكا وكاملا مانا قصي إسرائيليات والروايات وكامل ما نقصي من جوا وكامل ما أنا قصي وزن قافي دراما كه أكتر كخوي ديناو كوك سوابله بوأويكا وكوبلي دراما كي جوان وبناء كي جوان وكسائتي كبكا لبروا أما دي سنة وهلاي كي تتكلم دراما هنا أكره كدروي كي زور بدم في غمبرانه وأكره إيه كي تلو قرفتاني كلام دراما هنا هي برزان أوي ما أقدر أمدر جاي ما أنكر دوا بو اوي كخلق دراما لسر حضرتي مسيح ولسر حضرتي يوسف ولسر موسى ولسر زكريا ولسر يحيى ولسر امانبكا او كاتا بيغمبران وكو بيغمبر فرمي الانبياء واخوة لعلات افرمي بيغمبران برايكن باشا بيغمبران خواهي پروردگار افرمي لا نفرق بين احد منهم افرمي اما هي جوازيك لبيني بيغمبران اناكين او كاتا اقر ريغمان دابوي تمثيلي اوانا بكري بيغمبرش بدون كتمثيلي بيغمبري خواهيش بكري أبيت رجبدين تمثيلي حضرت إبراهيم إيش بكرة نوح وآدم وسرجم في غمبران إيش بكرة آية دليلي شرعي بوني أمل كفاية شون يا مرجبدين مروي كي أسعي بلي من في غمبرم وما ملي في غمبر بكا وخلق ما ملي في غمبري لقلب كان لكاتك أم إنسان لوانية بوخوي لدروي أم دراما كسائتي كي خراب كسائتي كي بتخو كسائتي كي ركوبك نبي ولوانية رولي تدي لدراما كان يترى رولي طاو جوانز به بوي أما بهيك شوازك رجع بيدراو نية چکه مسلک اشه بو اوی که دواتر وینی پیغمبری خوش پانو دراماکانی تل سر کسایتی پیغمبرانیش بکره ایکی که تل وکارکان برزان اویا اما الین کومل خلق لم درامایانه وینی خلقانی بباور کن یعنی بو نمونه کسی خوی خاطر سر شوی ابو جهل کسی خوی خاطر سر شوی عزیزی مصر کسی خوی خاطر سر شوی کاهن کسی والحاصل خلقانی کن لبری دجمنی پیغمبران وینا اکن ام خلقانی که لبری دجبه پیغمبرانن امانش رولی خویانه بینن امانه کفرکان امانه سجده و بتعبان امانه سوکایتی با پیروزکان و بخواه و با پیامی پیغمبرانکن سوکایتی با پیغمبرانکن ایا پاساوی شرعی امانه چیه؟ لوانه اما بلین ولا پاساوی شرعی اویه که ناقل الکفری لیس بکافر ام قصه دقیق نیه رو زانسته و برزان بو چون که ناقل الکفری لیس بکافر بکا ملک مرج یکی گلو مرجانه اویه که او کسی کفرکه اگوازیت و ابید دقا و دق کفرکه و خوی بگوازیت و زیادو که میلینه که آیا امانی او کفرانه اکن روژانه لو درامایانه یا سود ازانن که ام کفرانه فلان کس کردیوتی اصا اما بو نمونه لسیریا بو مانه گرنوا ابو جهل، ابو لهب، ولیدی کری عقبه، باشه ولیدی کری مغیره امانه او قسیان با پیغمبر گود امانه آواین گود، اما ناقل الکفره دقا و دق کفرکه و خوی نقلقی اما هیچ گرفتی که تیانیه بو ایما بلام ایما بین بچین کسیک بخینه سر رولی خلکی که بی باور سجدیان بو بت پی بدین جوینیان بخوا پی بدین سوکایتیان پی به پیغمبران بکین ببین اوی کبزاین آیا فعلا ام کسان ام کارانیان کردوانیان کردوا چون ایم ابی دقیق بین لنقل اقصی پیغمبران ابی دقیقش بین لنقل کفری کافرکانا لدور رووا چون که یکم کفر ابی ببین نقل ابی بکفری مبتدع کفری مستعنف کفری مستعنف انسان که پی کافره بی يعني شون؟ إما علي ناقل الكفر ليس بكافر، وكسي كفر غوازيت وبي كافر نابه. من ديما تم سكالا لسر كسي كتو ماركم، عليهم كاكا، أم كسا جويني بخوا داو والعياذ بالله. باش. أو كسي كمن جويم ليبو جويني بخوا داو، بس كمن نقل كفرك أكم، جوين بخوا وبيغمبريش أدم. باش، لينا من ناقل الكفر ني من كافرم، بو، شكا أو جويني ببيغمبر ندا، من خوم جويني ببيغمبر دا. جوين دانكي من ببيغمبر إرادة وتطوعي تيايا. كواتا من كافر بن بمقصية چونك لنقل كفرك يا أمين نبو أما خالي يكم خالي دوام لنقل كفري عملية برزان كاتي كسيك نقل كفري كي عملية كا دروسنيا نقل كفري عملي بعمل بكريتوا نقل كفري عملي بقول كريتوا بو نمونا قالين والله كابرا شقي لقرآن هالله دروسة من بيم لبردم دادقايا قرآن يكبينم يك شقيتي هالله بلم آواي كرت کابرا بو نمونه پیسایی کردو بسر قرآن من درست بچم پیسایی کم بسر قرآن بلوم کابرا آوی کرد کابرا قرآنی دراند درست بن او بکم دیسانه و آه اما نا ریگا پیدراون نخیر برزان نقل کفری عملی با قول کلینک با عمل الین کابرا بینی من شقی لقرآن حال دا شقتی حال دانوی قرآن کفری که تازه اما ایسا لم درامایانه یا خلقی که زور دینین سجده و بت ابن باش باسی بتکان بباشی اکن باشه سوکایتی بدینو بکسایتی پیغمبرانو خواکانی آنکن اما اچه تا خانی ناقل الکفر لیسه بی کافر پاساوی همو اما چیه؟ اما نوی درامای که سرکوتو دروس کن آیا تمثیل و دراما پاساون بو امامو کفر بدل نیاییه و نخیر کواتا من چشکی لو حکارانی که ام کارانی پی حرام بد ایکی کتی لو حکارکان برزان اویا ایما علین بو نمونا کاتی کسیک لم درامای نیا بجداری اکا ایما علین پیوسته که ام کسانی که بچداری دراما اکن پابند بن به سنور شرعی کانه و لحمو رولی دراما که ای سنور شرعی کان اختلاطی تیا سنور شرعی کان بونمونا سر اکیشه بو کمالک بابد درخستنی کمالک آفرتی زور سیما جوان بو اوی وینای او اکترانه بدن کلا چیرو که حقیقی کانه بونیان هیا یعنی کمالک محظوراتی شرعی تلم دراما اینه دروسه به که هیچ پاسامی کینیا اما الان دراما یا تمثیل امرازی که بو گیاندنی آمانجی که افکار برزان بلا امانه نکره بپی پیور و بپی پاسا و شرعی کن نبن دعوه کردن رکاری خویه امرازی خویه که شرع باسی که و شرع رگی پی ادا درست نیه اما هرچی یک بینری زور ببلین والا اما کاری که شرعیه بیانی والعیاذ بالله انجا هر بمناوی درامای نو اکلی خلقی کشبه بلا کاکا بو اوی فکری خوایتی خوال مشکی خلق نزیب کینه و وخلق لخواتي خواتي بقى خواتة تسيم كين لذاتي كسيكا خواتة تسيد كين وكو مسيحي كان كرديان ام كارانا بيوستكا وكو عرضم كردن اما حلوستيان لسر بكين و بە هیچ شێوازێک ئیشان لەسەر نەکەین. بۆیە من داوا ئەکەم لەو کەناڵە بەڕێزانی کە کار لەسەر بڵاوکردنەوەی دەعوە و دەنگی خەڵکی مسلمانەکان پەنانە بن بۆ ئەم درامایانە بۆ زۆرکردنی بینەرەکانیان ئەو کۆمپانیا بەڕێزانش کە کار لەسەر وەبەرهێنانی ئەمانە ئەکەن فتوا وەربگرن لەسەر ئەم مەسەلانە و پابند بن بە سنوورەکانی شەرعەوە. تەنانەت بینەری ئێمە کە گوتمان دەرکردن و دەرهێنان و نمایشکردن و لێدانی ئەم بەرنامە و جۆرە درامایانە حرامە بە تاکید سەرکردنی شێر حرامە بێ لەبەرەوە تکا ئەکەین بەوەی کە ئێمە با مسلمانانە بیر بکەینەوە دینی خوا پێویستی بەم جۆرە درامایانە نییە. دینی خوا ئەوەندە بەڵگەی بەهێز و لۆژیکی و ئەوەندەی موعجیزات و ئەوەندەی ئایەتی بە قووەتیایە ئەگەر ئێمە لە درامایەکانی بینین یعنی ئیتر ئیمانمان دانامەزرێ بەم یعنی بە درامەکان ئیمانمان لە ئایەتەکانی قورئان زیاتردا ئەمەزرێ. ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە. درامەکان پێویستە لە سنووری مێژوو باسکردنی سیرەی پیاوچاکان خواناسان لەو سنوورە بمێننەوە نەترازێن سەرنەکێشن بۆ نمایشکردنی ڕۆڵی پێغەمبەران و ڕۆڵی خوای پەروەردگار و ڕۆڵی تەنانەت خولەفای ڕاشیدینیش. مەجامیعی فیقی قسیان لەسەر ئەم بابەتە هەیە و ئەڵێن حرامە. بەرەزێکا پرسێ حکمی لابردنی مووی سەڕوومەت بۆ پیاو چییە؟ هەندێک لە زانایان پێیان دروستەوە ئەڵێن بەشێک نییە لە ڕیش. ئایا ئەگەر شوێن ڕای ئەوان بکەوین گوناهبارە بین؟ ئەمە ئینسان سێ جۆر مووی هەیە بە ڕێزان. مویەکمان هەیە شەرع ئەمری کردنەوە بە هێشتنەوە و دەستکاری نەکردنی وەکو مووی ڕیش و برۆ. ڕیش و برۆ ئەم دوو جۆر مووە شەرع ئەفەرمێ دەستکاری مەکەن. باشە ئیلا مەگەر ئەللاهومە لە سنووری سروشتی بچنە دەرەوە ئینسانەکە پێی ناشرین بێ. ئەوگۆی بروی ئافرەتێک زۆر ئەستور بێ و بروی پیاوی لەبێ بۆی هێڕێکی کاتەوە و باریکی کاتەوە بە مەقەز نەکبەت. باشە ڕیشێک ئەگەر زۆر بشبێ و زۆر بڵاو بێ ئەسحابی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەوە بە مشت گرتوویانە و لە خوارد مشتێکەوە بڕیویانە. ئەمانە بەڵگەی شەرعین لەسەر ئەوەی کە ئەم موانە ئەگەر ناڕێک بوون و بوون بەمای ناشرینکردنی کەسەکە کورتکردنەوە و ڕێکوپێکردنیان شەرعیەوە هیچ گرفتێکی شەرعی دروست ناکات. بەڵام لابردنیان، بەڵام هەڵگرتنیان، بەڵام جوانکاری کردن تیایانە ئەمە کارێکی حرامە و ڕێگە پێدراو نییە. بەتایبەتی برۆ کە لعنەتی لەسەرە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کافرمێ لعن الله النامصة والمتنمصة. ئەم مەسەلەیە علاقەی هەیە بە مەسەلەی برۆوە. مویەکی ترمانەیە شەرع ئەمر بەلابردنی ئەکا وەکو مووی بنباڵ، وەکو ئەو موانەی کە شوێنی کۆبوونەوەی پیساین، وەکو پێشی مرۆڤ. باشە ئەم موانە شەرع ئەمر بەلابردنی ئەکا بە هەر ئامێرێک لا ببرێ هیچ کێشەیەکی شەرعی نیە کام ئامێرە باشتر و پوختر و پاکتر و ڕێکوپێکتر بێ ئینسان ئەتوانێ بیکا. باشە لابردنی ئەم موانە لەو شوێنانی کە ئەچنە حدودی عورەتەوە لە ناوک بۆ سەر ئەژنۆ پیاو بۆ پیاو و ژن بۆ ژن حرامە بیبینێ ناوک بۆ سەر ئەژنۆ. لەبەرەوە لێزەر لێدان لە مووی داوێن ئافرەتیش بیکە هەر حرامە. هەندێک لە خوشکە بەڕێزانە بەداخواچن ئەم کارە ئەەکەن ئەڵێن مادەم ئافرەت بۆ ئافرەت بێمە عورەی بۆ غەلەڵێ بەیت شێوازێک شەرعی نییە و دروست نییە ئافرەت بۆ ئافرەت لە ئەژنۆ تا ناوکی ئافرەتیش ببینێ پیاویش بە هەمان شێوە. بەس کەسێک بۆ خۆی بیکە ئاساییە. کۆمەڵێک مووی ترمان هەیە ئەم موانە شەرع بێدەنگی کردووە لەسەریان وەکو مووی قۆڵ، وەکو مووی قاچ، وەکو مووی پشت، وەکو مووی سنگ. ئەم موانە لا ببرێن زۆر زۆری ئەتیادیە و هیچ کێشەی نییە. مووی سەر کوڵم بەڕێزان ئەم موە ئەچێتە ئەم جۆرە مووەوە کە شەرع بێدەنگی کردووە لەسەری بەشێک نییە لە ڕیش. یعنی ئەو موانی کە لێرە ئەڕوێن ئەنجام بەهۆی ئەوەی کە کەسەکە هۆرموناتی تێکچووە یا کەسەکە مووی زۆرە بە تەبیعەت ئەمانی ئەبێ بەمو پێی ناشرینە بێ لابردنی ئەو موانە بە لێزەر بێ یا بە مووس بێ یا بە هەرچیەک بێ کێشەیەکی شەرعی نییە. داخڵی ئەو موانە ئەبن کە شەرع بێدەنگی لەسەر کردووە بە بەشێک لە ڕیش دانانرێ چونکە کەس بە مەناڵێ وەڵا ریشی هەیە. ئەم منتیقەیە ئەمە ڕیشە بەڵێ و ئەمە سیمای پیاوەتی ئەلێرایە و مرۆڤی ئیعتیادی ئێستا لە سەدا 95 نەتەوە 98 و پیاوانە کە سەیر کە ئەمانەیان مووی نییە. ئەگەر مووییەکیشە بێ مووییەکی تەنکی، مووییەکی زەردی، مووییەکی باریکە و دەرناکەوێ زۆر. بەڵام ئینسان ئەمانی هەمووی ئەبێ بەمو ئەمانە ببێ بەموو دروستە ئینسانەکە لای بەرێ و داخڵی ئەو حرامانە نابن کە حەدیثەکانی باسی تاشینی ڕیژەکەن. و فەتوایشمان هەیە تەبعەن لەسەر ئەم بابەتانە بەوەی کە ئەو موانەی شەرع باسی نەکردووە لابردنیان ئاساییە. بەڕێزێکا ئەپرسێ ئایا چاوپیسی بوونی هەیە یان نا؟ ئەو بەڵگەی قورئان و حەدیث لەسەر ئەم بابەتە هەیە یان؟ تەبعەن ئێمە دوو شتمان هەیە لە شەرع بەڕێزان لە قورئانە باسکرێ، یەکیان پێی وتێ حەسوودی، یەکیان پێی وتێ چاوپیسی، ئەلحەسەد و ئەلعەین. باشە خوای پەروەردگار لە قورئانە باسی هەردووکیانی کردو. جیاوازی نێوان ئەم دوو حاڵەتە چییە؟ تەبعەن حەسەد بەڕێزان بریتێ لەوەی کە کەسێک ئەبینێ کەسێک خوا نیعمەتێکی پێداوە حەزەکە خوا ئەو نیعمەتەی لێ بفەنێتەوە، ئەمە حەسوودییە. باشە اگر تو کسی خواه نعمتی که پیدا و حزن که خواه لوی بسنی تو بس حس که خواه به توی شیبا اما غیبطه اما ناش که تخانی حسده و اما حرام نیه کسی که دولمنه خلیم خوزگه خواه بشی امشد بایه خواه برکت بکیت دولمنه که او بشی امش بی بوی امشو که او پیاواتی و چاکه و خیر و خیراتی لسر که او کسا قوزه خواه بشیگ لو قوزی اویش بدهی به ایما خواه پروردگار رضا سوک مان که روح سوک مان که باشه برکت بخیت او نعمتش که داوته بو اما بیناوت لحسودی اما غیبطه حسودی اویا که تمنا اکی خوا او بینه تسر ساجی علی تو دوله من که او خوا رسوای که تو جوانو قوزو قیت بی اما پی اوتی حسودی و اما شرعینیه باش چاو لیدان برزان بریتیه لوی که کسکا ام هستی تیایا بلام چاویشی هزی که که رو مغناطیسی تیایا که لی ادا باش لبرا و حسودی لچاو پیسی گشت گیرتره همو چاو پیسیک حسودیش، بله مردی هم حسود یک چاوپیس به، باشه؟ لبروا حسود کان طبیعتیان وای. خاله که ترک جوازی بینی حسودی و چاوپیسی اگر هر دو کندو کرده وی خرابن آواه، حسود کان تنها حسود برانبر باوشتانی که بونمونه خاله که ایتی آوان نیانه. بله چاوپیس کان چاوپیسند برانبر اوی که خوشیان هیان به چاوپیسند برانبر بونی متانی خاله خواهی جور دعوتی با خاله چه میلی ادن؟ اما یکی چکل جوازکان، یکی چکل جوازکانی حسودی و چاپیسی برای زن اویا حسودکان شتی یک ببیستن یا بیبینن حسودی پی ابن یعنی با نمونه باسی کسی که با قبل زور دوله بنا نیان بینی و نای ناسن هل خوی و حسودی ایان گره بلام چاپیسکان کار کردنی چاپیسی که انتنا لسر اوشتانه که ای بینن یعنی با نمونه باسی کسی بکه که زور جوان به بلام برچاو نبی لای چاو پیسه که نتوانه کاری تیب که سروته که نتوانه کاری تیب که باشه که کاری تیب که او کاتی که دیت پیش چاوی او کاتی چاو پیسه که کاری تیب که ایکی که تیل جوازه کانیان اویا هند یک جار حسوده کان بونمونه که حسودی ابن حسودی که یان بشته یک نیه که خوشیانه به یعنی بونمونه اصلا انسان قد حسودی و منالی خوی نابا قد حسودی لوانه ببرای خوی نابا بو که خوشی بیه حزکا هبو بیه حزکا دولمن بیه حزکا خلق بباشه باسی که بلام چاو پیسکان چاویان لبنالی خوشیان کارکا باشه چاویان لبرای خوشیان کارکا لبرو امانا کمال جوازین لبینی حسودی و لبینی چاو پیسیا امینی تو سروی آیه لقرآن باسی امکراو بله قوی پروردگار لقرآن جلابتان ازانن قوی پروردگار لباسی چیروکی حضرت یوسفا لدو آیتا باس لحسودی اکای آیت یکمیان که کاتی یوسف خواکی بو باوکی گررتوا بو یعقوب اگررتوا على نبینا و علیهم الصلاة والسلام یعقوب با یوسف افرمی قال یا بنی لا تقصص رؤیاك على اخوتك فیکیدو لکا کیدا ام خوا بو براکانت مگیرو با پیلانی که دجدان رجن یعقوب ازانی براکانی حسودی پی ابن و ازانی ام حسودی سر کشی بو پیلان گیریو سر کشی بو چشنانو لبرول با براکانت بم خوا نزانن لشونی کیترا که یعقوب براکانی یوسف انیریت لای ملیکی مصر جالی کیتر چیان پی اغلی؟ قال یا بنی لا تدخلو من باب واحد و تدخلو من ابواب متفرقة افرمی ای کورکانم لیک درگاو مشنجولو لکوم لیک درگاو مشنجولو کورکانی یعقوب زور بون خلکانی کی حلکوتو خلکانی کی ریکو پیکو خوز بون همیان برا بون گوتی تی نبا امانه ببن بچاوا دبرو فرمیتی لیک درگاو مشنجولو لو آياتي تلك خواهي پروردگار باسي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم خواهي پروردگار لرا باسي قوتي چاوكا كافرمي اواني كافرو بيدينن باشا نزيك بوي بچاو تو ببن لبروا چاو كاري گريكي كاراي هي لسورة حسدا كخواهي پروردگار پناه اگري فرمانكا كپناه بگرين بخوا كافرمي ومن شر حاسدين إذا حسد طبعا اما عرضمان كردن حسودي لچاو پیسی گشت گیرتره چون که گوت بانه همو چاو پیس یک حسوده بلام همو حسود یک چاو پیس نیه که واتا چاو پیسکان که خواهی پرودگار فرمی و من شر حاسدین اذا حسد حسودی لچاو پیسی گشت گیرتره اوتوماتیکیان کالی خواهی پنات پی اگرم لشر حاسدکان یعنی پنات پی اگرم لشر چاو پیسکان چون که همو چاو پیسکان حسودن بوی خواه باسی چاو ناکالی را اما بشه که لبلاغی قرآن بوی قرآن پیمان بله چاو پیسکان بشکن لا حسودکان سبارت بفرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسر حسودی که مسلمانی بمانه غلین چاو پیسی بونی هیا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمی العین حق افرمی چاو حق افرمی ولو کان شیئ سابق القدر لسبقته العین افرمی اگر شتیک پیش قدر بکوتا چاو پیش قدر کوت طبعا لیرا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دق باسی چاو پیسی اکا اندیک تأویل و پروپاگند و ایم بین ولا چاو اما نه حدیث برزان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بقول اوانش آیت خواهی پروردگار بقول ای فرمی لبروا امانه انسان ایماندار پیوسته ایمانی پیانه به لحدیث کی ترا پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم کباسی قدرک و باسی چاوک افرمی ان العین لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر افرمی چاو انسان خات گورو و افرمی هشتر اقات منجلو هشتر بو گوریه انسان بو بهزی و پتوی و آلوزیه چاو اتوانی ام بخات قبر او بخات منجلواتا هو کاری که بو مردنی انسان چون ایما الین امراض هەیە بۆ نەخۆشکەوتن مەسەلەن پەتا بڵاوبوونەوەی نەخۆشی ئامرازن بۆ نەخۆشکەوتنی مرۆڤ و ئینسان ئەمری پێکراوە خۆی لێ بپارێزێ چاوپیسیش وایە چۆن دوعا ئامرازە بۆ ئەوەی کە خوا بەڵاو دەردێ لێلابە و خوا خێرێ بکا بە قیسمەت چاوپیسیش هۆکارێکە بۆ هێنانی بەڵا و بۆ ئەوەی کە تووشی موسیبەت بی بۆ هۆی چاوی کەسێکەوە کەواتە ئەمانە ئامرازن خوای پروەردگار ئەم ئامرازانە ئەسبابێکن دروستی کردوون بۆ ئەوەی کە ئینسان ئاگای لێیان بێ و خۆیان لێ بپارێزێ چاو پیسەکانیش ئەتوانن خۆیان لەم بابەتە بپارێزن ئەمانە هەڵگری جۆرێک لە نەخۆشین هێزی کەهر و میغناطیسی چاویان بە قووەتە پێغەمبەری خوا فرمێ صلی الله علیه و سلم ئەم جۆرە کەسانە گەر شتێکیان بینی پێی موعجەب و سەرسام بوون ما بڵێن ماشاءالله تەبارەک الله باشە تەبارەک الرەحمان ئەمە قووەتی چاو پیسەکە ناهێڵێ بەڵام ئەوان پەحی لێ بکەن و پیایا هەڵبن و چاو ئەبلەق بکەن و باشە بەخیلی پێ ببن ئەو کاتە کاریگەری ئەبێ و ئەو کاتە بەرپرسیارەتی لێکەوتەکانی ئەو جۆرە چاو پیسیە أكبيت أستوي أوان بغمري خواه صلى الله عليه وسلم لأحاديث فعليشي لسل أنبابة جاري كان عاملي كوري ربيع بلاي سهلي كوري حنيف روي عاملي كوري ربيع بياويكي چاو بيسبو سهلي كوري حنيف بياويكي جواني هل كوتوي بيس بيبو عاملي كوري ربيع كبلاي روي قلتي بخوا بيس تيوام لك چعازبيشا بيس تيوا جوانو سبيو سوالم نبيني وسا عاملي كوري ربيع وايبا سهلي كوري حنيف وسهلي كوري حنيف خويش روت كردبو آيب كابخويا سهلی کوری حنیف کوت یکسر ایسان مردو هزار سال مردو صحابه کان چون بلای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سهلی کوری حنیف کوا کوتو نازانین چیتی بس خلیق جانی داره چه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی هات فرمی چی روی دا بوتن عاملی کوری ربیع بینی وای پیگود پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اویل عامرا شک ابرد روی کرده عامر فرمی علام یقتل احدکم اخاه فرمی بو چی براکی خود اکوشی بكشتنا يا ابا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبروا پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدع له بالبركه كشتكت بيني لبركه بدلت بدعاء بركتي وقبل تبارك الله ولا ما شاء الله الاخوه يقول زيادك لدرد بلا بدور بي قال شاي بيس بدورتك امي بيبل نك بشي بو شوازه چاوي لبي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم بعمل يكون ربيع يقول ورا دزنج بقدر اوي دزنج كي قلتو کردی بس سالی کوری حنیف او دعای بو که سالی کوری حنیف چاک بو امانه همیان بلگن برزان لسروی که چاو پیسی بوی هی و حق و امانه دلیل قرآن و حدیث و اجماع علماء و صحابی پیغمبری شی لسر صلی الله علیه و سلم تناند علماء لکتبکان انا باسی او اکن او کسانی که چاو یان پیسه لخلق بدن و سابقی چاو پیسی یان هبه اگر خلق بکوشن ما چاو پیسه کان قصاص یان لیکدتو اگر دنیابین لو یم کسانه بو چاو پیسه کی اوانو توش امبلا مقدره بون لبر علماء قلت ويانا ولي امر ده صلاه او كساني كچاو يان بيسه بو هي كارنتين يانكا بو يان هي نيل مچنا او شوناني ك خلقي كي كايا اكريب بن بچاوا وام كسانه خويش يان مفروزه چون پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم كافر مي كسي سيرو پيازي خوارد باني بو مزگوت باشا امانه كل خويا رانا بين انتقالي خلق بن مفروزه زور تقلي خلق نكن ومفروزه اگاين لخويا بي خلق توشي كشنه بي چاره سري ام خو پاراستن لما برزان او چاره سره لای چاو پیسکان او یک اوان تیکلی خلق نکن و اگر تیکلی آن کرد دعا بکن ما شاء الله بکن تبارک الله بکن بو کسکان و او کسانش کل چاوی امانه اترسن اما همو من بابن بین بویردکانی شوان و روزانه که بیخوینین معوذتین بخوینین لچاوی او خلقانی کلی آن اترسین سورتی فاتحه بخوینین آیت الکرسی بخوینین امانه انشاء الله خواهی گوره انسان پاریزی لچاوی او کسان لبرو امانه حکاری شرعی و فعلا چاو بویه و وكو عرضم كردن چندي دليل شرعي پشتراستي براز اچكا پرسه كاوكتو دمي برنامه يكي بازرگاني دروز بكم كبم شوازي خواروا شێوازی کارکردنەکەی باز دەکەم بۆ بەڕێسان. من زۆرە بابەتەکە بە کورتی ئارستانەکەم. ئێوێ دوو شتی تیا بکە ئەم برابەڕێزە. یەکەمیان ئەمە کاڵای کۆمپانیەکانی تیا عرضەکە، وەکو بازارێکی ئەلکترۆنی هەر کۆمپانیایەک کاڵایەک دەرەکە، ئەمە چێ پەیوەندی پێوە ئەکاڵێ من لەو پەیجەی خۆم کاڵاکەت بۆ نمایش ئەکەم. ئەگەر فرۆشا شتێکت لێ وەرەگرم، ئەم پێشتر وەڵام مانداوەتەوە، من هیچ کێشەی نییە. بابەتی دووەم کەم برابەڕێزە ئێوێ دروستی کا لەم پەیجە و یا ئاکاونتی خۆی کە دروستەکە ئەوەیە پێشپڕکەی تیادا ئەنێ، پرسیار و وەڵامی تیادا ئەنێ، پرسیار و وەڵامەکان ئەم لە پرسیارەکەی وا ئەڵێ ئەڵێ من هیچ پارە لە کەس وەرناگرم، هیچ کەسێکیش مقابل نادا، و ئینەما من خۆم لە گیرفانی خۆم شت بۆ ئەو خەڵکانە ئەکڕم، لە گیرفانی خۆم دیارییەکانە کڕم، ئەو خەڵکانە بەشداری پێشبڕکێکە ئەکەن، وەڵامی پرسیارەکانە دەنە و خەڵات وەرەگرن. ئەگەر پرسیارەکان پرسیاری شەرعی بن، پرسیاری ناشەرعییان تیانە بێ، و ئەو کەسانە هیچ کولفەیەکی مادی نەکەوێتە ئەستۆیان، تۆ خۆت بەرپرسیارێتی مادیەکەی لە کڕینی خەڵاتەکان بگریتە ئەستۆ، هیچ کێشەی نییە. دواتریش لە ڕێی فاسپی خەڵاتەکانیان بۆ ئەکڕی یا لە ڕێی هەر شوێنێکی ترە و بۆیانە نێری، ئەمەش دیسانەوە کێشەیەکی شەرعی نییە. بەڕێزێشکا پرسێ من پارێزەرم مامەڵەیەکم لایە کەسێک هەستاوە بە بڕی 40 ملیۆن دینار پاری لە بانکێکی عێراقی وەرگرتووە. بانک هەستاوە بە کڕینی سیارەیەک بۆ ئەو کەسە کە کەسەکە خۆی سیارەکەی دیاری کردووە، ئەوانی زیادی خۆیان خستووەتە سەر. تا ئێرە کێشە نییە، باش، تا ئێرە مڕابەحەیە. بەڵام ئێستا بانک دەڵێ من غەرامەی تەخیریم دەوێ لە بری 10 ساڵ دواکەوتن لە کاتی دانەوەی قەرزەکە کە بری غەرامەکە 35 ملیۆن دینارە. ئایا منۆک پارێزەرێکی یاسایی کار لەسەر ئەو کەیسە بکەم بە ماندوو ئەتحابی پارێزەرایەتی گونابار دەبم بۆ مامەڵەیە کە لە ئەنجامی ئەو غەرامە تەخیریە دروست بووە و بۆتە سوو؟ بە تەئکید بەڕێزان. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. ئەم پارێزە بەڕێزەکان، باشە، مۆزەفەکانی بانک، ئەوانەی کە داوای کەفالەتتان لێ ئەکرێ، مۆزەفی عام، هیچ کەسێک بە هیچ شێوازێک توخنی گرێبەستێک یا مامەڵەیە نەکەوێت کە سوی تایە، چونکە پێغەمبەری خوا لعنەتی لە کردووە لە هەموو ئەو کەسانی بەشدارن بە جۆرێک لە جۆرەکان لەم جۆرە مامەڵانەیە. بۆیە ئەوەی کە ئێمە لێی ئەترسین لە سووا ئەمەیە. تەسەور کن بەڕێزان ئێستا بزانە خۆی سیارەکە بای 40 ملیۆن، 35 ملیۆن سوی چۆتە سەر، یعنی ڕێک قەرزەکە دووبارە بۆتەوە. بۆیە خوای پەروەردگار کافر فرمی لا تأکل الربا أضعاف المضاعفة، ئەمە ئەو ڕیبایەیە کە خەریکە دووقاتی خۆی لێدێ لەسەر ئەسری دەسمایەکە. دەبەرەوە شەرعی نییە هیچ پارێزەرێک ئەم دەعوایانە ببینێ، هەر پارێزەرێک ببینێ وەک سوڕخۆرەکە، وەک سوودەرەکە مەلعونە بێ، نەڵێ وەڵا من جا من چ پەیوەندیمە هەیە بە مۆزوعە، من تەنها مۆزەفم. نەخێر بەڕێزان، تۆ مۆزەفی بەڕێکەری سووی، تۆ ئەچی دیفاع لە سوو ئەکەی، داوای سوو ئەکەی. باشە، ئەو کەسانە بێن لەم دەعوایە بەشدار بن بۆ دیفاعکردن لە کەسی مەزلووم، باشە، ئەوەی کە سووەکەی هاتۆتە سەر، ئێمە بین دیفاعکەین بۆ لادانی سووەکە، نەک بۆ وەرگرتنەکەی. ئێمە ببین بە مەحامی ئەو کەسانە و بمانوێ قەنەعەت بە مەحکەمە و دادگا بکەین کە ئەم سووە حرامە، بالا بچێ، ئەو کاتە ئەمە کارێکی شەرعی و ڕێگە پێدراوە. بەڵام بەعکسەوە دیفاع لە تەرەفی سوخۆر بکەین و بمانوێ سووەکە تەحقیق کەین و وەری بگرین، ئەمە بەشداری بوونە لە عەمەلیەی سوپێدان و سوخواردنەکەیە، و ئەمە بەرکەوتنی ئەو لعنەتەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم باسێکە. بەڕێزێشکا پرسێ من چەند ساڵێکە زەواجم کردووە، خێزانم کەسێکی باش و ملتەزیمە و خۆیشم لێ ڕازیم و هیچ گلەیی یەکم لێ نییە. ئەمبرا بەڕێزە پوختەی پرسیارەکەی درێژە باس لەوە ئەکا، ئەڵێ ئەم ئافرەتە لە ڕووی سەرجێییەوە ساردە لەگەڵ هاوسەرەکەی، ئەڵێ ئەمە زۆر جاروام لێ ئەکا کە کێشەمان بۆ دروست ئەکا، و زۆر جاروا ئەکا کە قەنەعەتم بۆ دروستکا کە ئافرەتێکی کە بێنم بۆی چارەسەری ئەم کێشەیە بکەم. لە ئەخیری پرسیارەکەی ئەم مەقتەعەیە خوێنم، وەڵێ ئومێدەکەم خێزانەکەم و تەواوی ئەو ئافرەتانی بەم جۆرەن وەڵامەکەت ببیستن و کەم تەرخەمی نەکەن لە ئاستی پیاوەکانیان. خوای گەورە پاداشتی خێرتان بداتەوە. فێدن ئەمە کێشەیەکە بەڕێزان لەناو خێزانەکانی ئێمەیە بوونی هەیە، کوشکان و دایکان و کشانی ئێمە مەفروزە ئاگاداری ئەم حاڵەتە بن. ئەمە حەقێکی شەرعی هاوسەرە، ئەم بابەتە ناکرێ خوشکان وەکو بڵێ بە میزاجی خۆیان مامەڵە لەگەڵ ئەم پرسە بکەن. هەستی پیاوبوون یا بۆ نمونە غەریزەی پیاوبوون غەریزەیە کە چوار بەرامبەر زیاتری ئافرەتە، بۆی خوارێکی داوا پیاو چوار ژن بێنێ، کە ئێوە پێتان ناخۆشە ژن بەسەرتان بێ، کە پێتان ناخۆشە مەسەلەن پیاو تەعەدود بکا، مەفروزە ئێوە بتوانن وەڵامی ئەم غەریزەیە بدەنەوە، مەفروزە ئەمە بۆ پیاو ئەم فەراغە پڕ بکەنەوە، بۆی پیاو ئەم فەراغی نەبێ و چاوی لە دەرەوەی ماڵی خۆی نەبێ. دەبەرەوە ئەمە ئامۆژگارییەکی برایانەیە بۆ هەموو خوشکانی خۆمان. ئێمە ئافرەت لە ژیانی ئێمەیە، دایکمانە، کچمانە، خوشکمانە، هاوسەرمانە. باشە، ئێمە ئەڵین خوشکانی بەڕێز ئەگەر ئێمە ئەمانەوەی چارەسەری کێشەی ماڵەکانمان بکەین ئەگەر ئەمانەوەی تووشی گرفت نەبی ئەگەر ئەمانەوەی پیاوەکانمان چاویان لە دەرەوە نەبێ با لە ماڵی خۆیان چاویان تێر بێ نەفسیان تێر بێ باشە بەدەم داواکانیانەوە پیاو بای دەشتە دەڕواتە دەرەوە لە دائیرە لە بازار لەکوێ لەکوێ ڕۆژانە بە سەدەها بە هەزارەها ئافرەت دێتە بەردەستی دەیبینێ مامەڵی لەگەڵ ئەکا ئیحتیکاکی هەیە بۆی باشە هەستی جوڵاوترە غەریزەی زاڵترە نەفسی زاڵمترە نەوسنترە باشە هەموو ئەمانەی هەیە و شەرع بۆیە ڕێگەی داوا ئەو چوار ژن بێنێ ئێمە کاڵین با یەک ژن بێنێ ئەو کاتە بێ جەناب جێی چوار ژنی بۆ پڕکەیتەوە بۆ ئەوی ئەو پیاوە قەناعەتکا و چاوی لەسەر دەرەوە نەمێنێ سکاڵای ئەمبرایە سکاڵایەکی شەرعیە زۆر کات ئێمە کێشە خێزانەکانمان لەمەوە سەرچاوە ئەگرن داواکان لە خوشکە بەڕێزانە ئاگایەن لەم مافەی مێردەکانیان بێ چکە مێردەکانیان بەهۆی وەکو بڵی ساردی ئەمانەوە یا ڕێگری ئەمانەوە تووشی حەرام من ئەمان بەشدارن چکەمان ڕێگە نادەن پێیان ناخۆشە کێشە دروچەکەن کە مێردەکانیان ژنی تر بێنن لە هەمان کاتیشە حەقە شەرعیەکانی مێردەکانیان نادەن ئەمە یەکێکە لەو مەسەلانی کە ئافرەت زۆر زۆر پێی تاوانبارە بووی و پێغەمبەری خوا سەڵا ڵە سەلەم هەڕەشەی کردووە لە ئافرەت ئەگەر هاتوو بە شێوازێک لە شێوازەکان ببێ بۆ هۆکاری ئەوەی کە پیاوەکەی تووشی حەرام بێت لە دەرەوەی ماڵ لەبەرەوە پێغەمبەری خوا سەڵا ڵە سەلەم فرمی ئافرەت ئەگەر مێردەکەی ویستی ئەمکاری لەگەڵا بکا با تەجاوبی هەبێ با بەدەم داواکەیەوە بچێ با ئافرەتەکە تەقدیری ئەوە بکا بەوەی کە ئەم پیاوە ئەم غەریزەیە ئەگەر لە ماڵا تێر نەبێ ئەو کاتە بە شوێن دەرچەی ترا ئەگەر ڕێ بۆ تێر بوون دەرچەکانیش ئەو کاتە بەسەر لێ شێوانی خێزانەکان و لەوانەیە بڵێین زەرەرەومەندی یەکەم لە مەسەلەکەی ئافرەتەکەیە بۆیە حەدیثەکانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم وەک دەرمانی دەردوان بەڕێزان چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکانمان بۆ ئەکەن ویقایەن کە زۆر لە عیلاج باشترن باشە ئەو حەدیثانی پێغەمبەری خوا بهێننە پێشچاوی خۆمان جێبەجێیان بکەین من دڵنیاتان دەکەم لەوەی لە سەدا 95 کێشەکانمان چارەسەر بێ ئەوی کامێنێتەوە ئەو لە سەدا 50 هی ئەوەیە کە خۆمان درونمان نەخۆشین یا هی ئەوەیە کە خۆمان بۆ نمونێ بە جۆرێک لە جۆرەکان دەقەکانی شەرع وەکو پێویست جێبەجێ ناکەین یا مخالیفی فیترەت بیرەکەینەوە ئەو لە سەدا 50 بۆ ئەوە بێڵنەوە ژنا ئەو دەقانی پێغەمبەری خوا سەڵا ڵەیهی وسلم دەرباری ئەم مەسەلانە فەرمونی جێبەجێ بکەین یەک مشکلی شەرعیمان نامێنێ بەرزێشکا پرسێ ئەپرسێ بێ زەحمەت لە کاتی لەشگرانیە ئەتوانی زیکرەکان بخوێنیت یا شەهادەت بێنی ئەگەر لەو کاتەیە توانای غوسڵ دەرکردنت نەبێت بەڵێ بەڕێزان ئێمە وەڵاممان داوەتەوە گوتومانە ئینسان ئافرەت لە سۆری مانگانەیە پیاو لە حاڵەتی لەشگرانیە بۆی هەیە زیکرەکان بخوێنێ بۆی هەیە دوعا بکا بۆی هەیە قورئانیش لەبەر بخوێنێ بەس بەمەرجێ دەست لە قورئانەوە نەدا بۆی هەیە لەبەر مۆبایل لەسەر شاشەی تەلەڤیزۆن بخوێنێ ئەمانە هیچ گرفتی شەرعی دروست ناکەن بەڕێزێشکا پرسی ئەگەر کەسێک شەو غوسڵی لەسەر بوو بەیانیش خۆی نەشۆر بچێ بۆ ئیشتا ئێوارەکەی ئایا پارەکەی حەرامە یا حەڵاڵ کارەکەی حەرامە بەس پارەکەی حەڵاڵە یانی مەبەستم چییە خۆ نەشۆردنەکەی حەرامە تۆ مەفرۆزە چکە تا ئێوارەکە خۆت نەشۆردووە نوێژی بەیانی ڕۆشتووە نوێژی نیوەڕۆ ڕۆشتووە نوێژی ئەستەر ڕۆشتووە باش ئەم کارە حەرام بۆ کردووتە ئەبێت ئەم مەسەلەی خۆشۆردنە ئێمە ئەڵێین مالایەتی مولواجیب و ئیلا بیهی فەهۆ واجب خۆشۆردن واجب ئەبێ ئەگەر بەهۆی نەکردنی خۆشۆردنەکەەوە واجبێ بفوتێ تۆ کە خۆت نەشۆردووە بەلای کەمەوە سوێ نوێژی فەرزی چواندووە سوێ نوێژی فەرز بە هەوانتە چواندووتە بلای بەڕێزن لەبەرەو کارەکەت حرامە کە خۆت نەشۆردووە بەڵام کرێکەی کە پەیاد کردووە لەو ڕۆژەیە ئەمە حەلاڵە چونکە ئەمە پەیوەندی نیە ئەوە نیە بڵێ من بەهۆی لەشگرانیەکەمەوە پەیام کردووە نا دووشتی لێک جیاوازن خۆ ئەمە لێکەوتی ئەوە نییە کە بڵێن حرامە لەبەرەو ئینسان لە کاتێکا کە تووشی حاڵەتی لەشگرانیە بێ عادەتەن خۆی بشوە ئەو جا بڕواتە دەرەوە چونکە ئینسان متوەقع بەوەی کە ئەجەل لە ڕەگی بناگوێنی زیکرە ئینسان بمرێ ئەجەل یەخی پێ بگرێ بەو حاڵەتە نەچێتەوە بەردەستی خوای پەروەردگار بەڕێزێشکا پرسێ دوای مردنی باوک زۆربەر جای دایک ڕێگرە لە بەشکردنی میراتی ئەگەر زۆر لە دایک بکرێت بۆ فرۆشتنی خاوەنی باوک گوناهبار دەبین نەخێت ئێمە ئەڵێین ئینسان کە مرد میراتیەکەی حەقی میراتگرەکانی هەندێکەوە بە قەدێرەوە حیسەیی کە بەرێکەوێ دایک ئەو بەشەی بەرێکەوێ کە هی خۆیەتی دایک ئەگەر مێردەکەی کە مردووە مناڵی هەبێت یەک لەسەر هەشتی بەرەکەوێ ئەگەر مناڵی نەبێت یەک لەسەر چواری بەرەکەوێ ئەم مافەی هەیە دایک لەم ماڵەیە ئەگەر مناڵەکان محتاج بن پێویستیان پێ بێ یەکێک لە مناڵەکان پێویستی پێ بێ مافی خۆیەتی داوای بەشە میراتی خۆی بکا لەم ماڵە کەس شەرعی نیە ڕێگر بێ لەمە چونکە ئەم حەقە خوا ئیداتێ خوا ئەحکەم الحاکیمینە و خوای پروەردگار حەکەمێکی عادیلیشە لە هەمان کاتە لەبەرەوە خوا ئەم حەقەی داوە بە خەڵک نە دایک نە برا نە خوشک نابێ ڕێگر بێ خوشکێک ئەگەر ویستی حیسەی وەرگرێ مەفرووزە حیسەکەی خۆی پێ بدرێ بە تەواوەتی دایک حیسەی خۆی برای خۆی کس روگیر نکری لە مەسەلەیە هەر کەس بیسی داوای بەشە میراتی خۆی بکا پێی بدەین بڕوات بەشە میراتی خۆی بۆ خۆی بەکاربێنێ لەبەرەوە زۆرکردن لەم مەسەلانەیە هیچ ناحەقییەکی تیا نیە ناحەق ئەو کەسەیە کە ڕێگرە لە دابەشکردنی حەق ئەم بەڕێزە لەسەر حەقەکە داوای مافەکەی خۆی ئەکا بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم ڕۆژپان بەڕێزان تا بە یەکگرتنەوەیەکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.